0: Daniel Ortega, vän och kamrat, sandinisternas ledare, hedersdoktor vid Managuas universitet, representant för det nicaraguanska folket. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen hit.
1: Slik ble han introdusert, Daniel Ortega, da han ankom en fullpakket sal i Stockholm forrige helg. I anledning de svenske sosialdemokraternes kongress var han på snarvisitt i nabolandet, og der fikk Bastayas utsendte medarbeider, sammen med en masse andre nordiske Nicaragua-aktivister, høre Ortegas egen versjon av det drama som holder på å utspille seg i Nicaragua og mellom Amerika for øvrig.
2: Det importante destacar en estos momentos que los problemas que hemos vivido en América Latina y que en este caso se han focalizado en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala mismo.
3: Det som er viktig å påpeke i dag, er at de vanskeligheter som Latinamerika har gjennomgått de siste årene, og som har konsentrert seg i Mellomamerika, i Nicaragua, El Salvador, Guatemala, ikke på noen måte er overkommet eller avsluttet, og at disse vanskelighetene fremdeles krever oppmerksomhet og støtte fra verdensopinionen.
2: Siguen amenazada por la política intervencionista de los Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que los Estados Unidos consideran esa zona como una zona propia, como un traspatio.
3: Det hersker fremdeles eksplosive situasjoner i El Salvador og Nicaragua. USAs intervensjonspolitikk spiller enda en truende rolle. Vi må huske at USA ser på denne regionen som sitt eget område, der de forbeholder seg retten til å intervenere når det passer dem, selv om de ikke får støtte fra resten av verden for slike intervensjoner. Man skulle kunne tro at USA ikke lenger er for intervensjonene, men vi er overbeviste om at USA er mer forberedt enn noensinne, ja, kanskje mer i denne nye situasjonen, det vil si etter at oppløsningen av de to blokkene i verden fant sted, og foreta invasjoner i land i den tredje verden. La politica intervencionista.
2: Y tenemos que alertar a la opinión europea acerca de los riesgos que se corren actualmente en Centroamérica de que Estados Unidos se vea tentado a intervenir si explotan los conflictos en Nicaragua o en El Salvador.
3: Vi kan ikke stole på at USA har lagt sin intervensjonspolitikk bak seg. Vi må advare verden om at det kan komme nye USA-intervensjoner, for eksempel hvis konflikten i Nicaragua eller El Salvador skulle eksplodere.
1: Som Mosa falt, men USA sitter. Kanskje er det noe av det viktigste vi kan lære fra Nicaragua. Til tross for alle nasjonale opprør og alle diktaturer som har falt og vil falle i Latinamerika, blir hovedaktøren sittende igjen og trekke i tråden. Men Ortega var ikke pessimist på Mellomamerikas vegne. Han framhever den nå 3 år gamle fredsprosessen som i 1987 ga Oscar Arias Nobels fredspris som et viktig skritt for regionen. For første gang stod de 5 mellomamerikanske presidentene sammen om noe som ikke var fullt ut i tråd med USAs ønske.
2: Pero los derechos humanos siguen siendo violados en los países centroamericanos, especialmente en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Ha habido un rechazo de parte de estos gobiernos a aceptar una supervisión.
3: Men menneskerettighetene blir fortsatt brutt i Mellomamerika. Overgrep er spesielt vanlige i El Salvador, Guatemala og Honduras. Regjeringen i disse landene har vært lite villig til å akseptere et internasjonalt innsyn i hvordan menneskerettighetene brytes i disse landene. Overklassen i disse landene, de dominerende gruppene som er støttet av USA-imperialismen, har vært lite villige til å akseptere forandringer.
2: Los Estados Unidos, manteniendo su política expansionista, mantienen tropas en Honduras y mantienen tropas en Panamá.
3: Det gjør at folk i Mellomamerika utnyttes mer og mer. USA fortsetter sin ekspansjonistiske politikk og har enda tropper i Honduras og Panama. De amerikanske myndighetene forsøkte å forvandle sandinistfrontens taktiske nederlag i valget til et strategisk nederlag. De legger press på den nåværende regjeringen i Nicaragua for å få dem til å gå enda lenger i å avskaffe de reformer som ble innført i sandinistenes regjeringstid, og gå enda lenger tilbake i sine mottiltak. De fortsetter å anklage oss for å gi aktiv solidaritet til de revolusjonære i Guatemala, El Salvador og til og med i Honduras.
2: Nosotros indiscutiblemente que somos solidarios con los revolucionarios centroamericanos y favorecemos una salida a los conflictos que están planteados en los países centroamericanos de acuerdo primero con la voluntad de los luchadores, de los combatientes y del pueblo de cada país.
3: Vi er naturligvis solidariske med de revolusjonære i Mellom-Amerika, og vi støtter slike løsninger på konfliktene i de forskjellige landene som er i tråd med de revolusjonæres egne ønsker og med ønskene til folket. Vi må akseptere de ulike folkenes vilje i disse landene når det gjelder å velge kampformer.
2: Vi er i favor de diverse modaliteter de lucha, pero también entre otras están a favor de la solución pacífica de los conflictos. De ahí que se han abierto esos foros negociadores que nosotros también respaldamos.
3: De revolucionarios en Mellom-Amerika benytter seg av ulike kampformer, også mulighetene til fredelige løsninger på konfliktene. Derfor har disse forhandlingsløsningene oppstått, og det er også noe vi støtter. Etter at seminaret var over, etter at Ortega hadde sittet i lange møter med de svenske sosialdemokraterne og spist middag med Ingemar Karlsson, møtte vi han igjen. Denne gangen var settingen mindre formell. Rundt et kaffebord i øverste etasje på Sergel Plaza Hotel satt 7 representanter fra Solidaritetskomiteen i Oslo og pratet med Daniel i mer enn 2 timer. Mens FSLNs internasjonale sekretær serverte kaffe og forstyrret opptaksmulighetene våre, fikk vi anledning til å stille noen av alle de spørsmålene vi har gått og grublet på det siste halve året. Ortega var svært så imøtekommende. Nervene våre sto på høykant da vi kom med våre ferdigformulerte spørsmål, men den tidligere presidenten fikk oss til å slappe av og høre etter med sin usnobbete holdning, sin tydelige interesse for å prate med solidaritetsbevegelsen og sine iherdige forsøk på å få oss til å forstå hva som skjer i Nicaragua og i FSLN akkurat nå. I juli så var det generalstreik i Nicaragua. Situasjonen ble svært kritisk da arbeiderne barrikaderte gatene og okkuperte arbeidsplassene sine. Regjeringen satte hær og politi inn. Men i Nicaragua har ikke den nåværende UNO-regjeringen full kontroll over hæren. Fra det ytterste høyre ble det ropt om mer kontroll, og vicepresident Virgilio Godoy var med på å organisere såkalte nasjonale frelsestropper for å slå tilbake arbeiderne. De sentrale spørsmålene i dagens Nicaragua kom klart fram. Arbeiderne kjempet for sine rettigheter. Stridsspørsmålet om kontroll av hæren ble hyperaktuelt. Og samtidig slås bøndene på landsbygda for å beholde den jorda de ble tildelt etter revolusjonen.
1: Hvor står FSLN i dette? I en situasjon som du selv har beskrevet som sosialt eksplosiv. Hvilke muligheter har Sandinistfronten? Hvor langt er dere villige til å gå? Vil dere stille dere bak et nytt folkeopprør, en ny revolusjon?
2: No, si que nosotros tuvimos, o sea, lo que se estaba presentando en julio ya era una insurrección. Y la derecha apareció armada, pero la verdad es que es una actitud suicida, pues. Porque ahí...
3: I denne sammenheng var det som skjedde i juli et folkeopprør. Høyresiden stod fram bevepnet. Vi fikk de nasjonale redningsgruppene. Vi fikk trusler om en konfrontasjon med disse. Men de har ikke kapasitet til å framprovosere en alvorlig konfrontasjon. Da er det bare Yankee-styrkene som gjenstår.
2: En el campo, sí. Si la contra se decidiera retomar las armas, sí. Se podría un enfrentamiento mayor con la contra. Pero nosotros lo que buscaríamos en todo caso, aún en la peor de las situaciones, es en la asamblea. Dentro de la asamblea. La asamblea tiene facultades.
3: På landet, ja. Hvis Contras bestemte seg for å ta våpene, ja, da kunne vi få en definitiv konfrontasjon med Contras. Men vi, det vi søker i alle tilfeller, selv i den verst tenkelige situasjonen, finnes i nasjonalforsamlinger. Nasjonalforsamlinger har midlene som skal til for å løse en krise. Hvis presidenten går av, vil presidenten i nasjonalforsamlinger bli midlertidig president mens forsamlinger tar de nødvendige beslutninger for å danne en ny regjering og avsette en dato for ny valg. Problemet er hele tiden Yankeen. Hvis Yankeen ikke blander seg inn, kunne det skapes forhold hvor en kunne forme en ny regjering.
2: y nosotros no pensamos si que tengamos que asumir los sandinistas, no vemos conveniente sino contra y buscar ahí una especie de coalición en todo caso, y que eso permita aplicar ya políticas económicas diferentes, que permita cierta distensión y que de ciertos plazos pues.
3: Og vi tenker oss ikke at vi må stige opp og ta makten. Vi sandinister anser det ikke for gunstig. Tvert imot vil vi forsøke å lete etter en mulig koalisjon. Dette vil gi rom for å innføre en annen type økonomisk politikk. Det vil gi oss et ståsted frem til ny valg ble gjennomført. For det ville bety å fremskynde valgene, hvilket ikke ville være noe nytt i nicaraguansk historie.
1: Men det du sier nå er at det er umulig for sandinistfronten å komme tilbake til makten hvis ikke de vinner denne med valg.
2: O sea, nosotros ya para tomar el poder de manera plena, nosotros consideramos que tiene que ser a través de las elecciones. Porque nosotros fuimos derrotados a través de las elecciones y tenemos que retomar a través de las elecciones.
3: For å ta makten åpenlyst må det skje gjennom valg. Vi mister makten gjennom valgene, og vi må få den tilbake gjennom nye valg.
1: Selv om Nicaragua er en revolusjonær prosess.
2: Aunque tenga un peso revolucionario, porque la opinión internacional no entendería, no aislaría a los yanquis fácilmente, más ahora.
3: Selv om det er en revolusjonær prosess, ja. Vi holder på å finne ut hvordan vi skal få tilbake befolkningens støtte. For i en situasjon som denne kan det skje at befolkningen blir enda mer fortvilet og fjerner seg. På den andre siden, hvis vi i full åpenhet tar tilbake makten gjennom valg, kan ingen si noe. Yankeene kommer til å forsøke seg, men deres posisjon vil være svært svak.
1: Men vil Yankeene akseptere at dere tar tilbake regjeringsmakten hvis dere vinner valgene i 96? De hadde aldri akseptert noe sånn før.
2: Los yanquis nunca van a aceptar, pero también una cosa es que ellos quieran y otra cosa es que puedan. Si nosotros hemos ganado estas elecciones del 90, ellos habían dicho pues hubo fraude, esto y lo otro, pero su posición ya era muy débil para seguir sosteniendo el mismo nivel de enfrentamiento contra Nicaragua.
3: Yanquis kommer aldri til å akseptere, men har også i mente, en ting er hva de ønsker, noe annet er hva de kan gjøre. Hvis vi vinner valgene i 90-årene, vil deres posisjon være svært svak i en konfrontasjonspolitikk mot Nicaragua.
2: Entonces, nosotros preferiríamos, o sea, si ustedes nos preguntaban qué sería lo ideal para los sandinistas, pues lo ideal sería que se mantenga este gobierno hasta el 96, y el 96 a ganar las elecciones. Ese sería el escenario ideal. Pero la realidad es otra cosa.
3: Hva ville være det ideelle for sandinistfronten, spør de meg. Det ville være om vi fikk beholde denne regjeringen til 96 og så gå til valg. Det ville være det ideelle. Men virkeligheten er noe helt annet. Og vi må forholde oss til denne virkeligheten. Under alle omstendigheter, uansett hvor mye fienden forsøker å sverte oss, må vi demonstrere at vi gjorde alt for at regjeringen ikke skulle falle, og at vi ikke gikk inn for å ta makten, for vi er ikke beredt til å regjere ennå. Men vi regjerer nedenfra. Der står kampen, og vi er ikke forsvunnet.
2: Pero ya un movimiento como ese tiene el riesgo de que los yanquis se enojen. Ese es el riesgo, porque si el Godoy se le ocurre pedirle a los yanquis...
3: Men en bevegelse som denne bærer i seg risikoen for at yanquiene intervenerer. Og med det så var vi kanskje nå tilbake til utgangspunktet. Uansett hvem som sitter med makten, er det Los Yanquis som har det siste ordet. I hvert fall later det til at virkeligheten ser slik ut hvis en heter Daniel Ortega og bor i et lite, lutfattig land i Mellom-Amerika.

0: 2,3.
1: I dag morges kom nyheten om at Taliban-regimet I Afghanistan har erklært hellig krig mot USA. Vi ba Elisabeth Eide, medieviter og Afghanistan-ekspert, om en kommentar til denne nye situasjonen.
2: Det jo ganske tragisk da. Det vil jo føre med seg at et angrep mot Afghanistan rykker enda nærmere. At håpet om å få utlevert Osama bin Laden er borte. Nå kan en jo selvfølgelig enda ta reservasjoner om hvorvidt han er skyldig eller ikke, men uansett så vil jeg nesten sagt at en regjering som setter kanskje 100.000 eller 10.000 liv på spill for å huse en mann, de handler veldig uansvarlig.
1: Både militære og sivile eksperter gir Afghanistan dårlige odds I en krig med USA. Hvorfor velger Taliban da å legge seg på denne linja?
2: De som I dag sitter I ledelsen for Taliban, en del av dem, blant annet Mullah Omar selv, den enøyde som han kalles, han mistet jo faktisk det ene øyet sitt I krigen mot sovjetterne. De ser tilbake på sin egen historie og ser at Mujahedin riktig nok selvfølgelig med en del våpenhjelp og støtte utenfra, men I hovedsak ved egne krefter greide å jage sovjetterne ut av landet. Afghanernes historie slik den ble gjenfortalt I hytter og hus I dag, så det liksom den heroiske kampen hvor vi, et folk med små midler, men ved å erobre fiendens våpen, etc., etc., greide å jage en supermakt ut av landet. Og så kan de bruke det retorikken I dag til å si at hvis USA angriper, så skal vi klare det igjen. Husk på at Afghanistan I motsetning til de fleste land I verden aldri har vært en koloni. Så jeg tror nok at deres bilder av hvordan dette vil foregå skiller seg nok så mye fra nøkterne observatører som sitter på avstand og ser på USAs krigsmakt og USAs hangarskip og rakettrening nå.
1: Tror hun Taliban-regimet har noen som helst mulighet til å vinne I en væpnet konflikt med USA?
2: Dette ikke en krig som kan vinne seg noe. Det her det bare tapere. Og de største taperne selvfølgelig sivilbefolkningen I Afghanistan. Det vi snakker om, husk det da, det et land som har opplevd 2 år med tørke nå, det et land som har allerede før dette siste startet, har 900.000 interne flyktninger som lever I leire eller hos venner, naboer på det absolutte eksistensminimum. Og vi snakker om en matvareforsyning fra verdens matvareorganisasjon som nå på grunn av det som har skjedd den siste uken har stoppet opp. Vi snakker om tusenvis av enker I Kabul for eksempel med masse unger å forsørge som vil bli uten brød om kort tid. Det en så ufattelig tragedie som her spiller seg, så jeg snakker om at noen kan vinne her, det fortoner seg som fullstendig meningsløst, synes jeg.
0: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Si hva vi egentlig hørte.
4: Det kokosnøttsangen. Putter lime I kokosnøttene og drikker opp alt sammen.
3: Ja, det mye rart man kan skrive sangen om.
4: Ja, jeg liker den sangen. Du hadde bare sitt og klagget om hele sangen.
3: Tom Juli, da snakker vi sang.
4: Tom Dooley en tullesang med 2 grep fra amatører og andre.
3: Ja, det akkurat derfor den så fin. Alle kan klare å spille Tom Dooley, og enten på piano eller gitar.
4: Ja, men det betyr også akkurat som når folk lærer seg preludium, sangen, at det et helvete å høre på. Fordi alle amatører spiller den, det går ikke an å høre på.
3: Hvilken preludiesang det du snakker om da? Ja, den kan alle, ja.
4: Ja, nei, men alle kan det ikke perfekt, så det blir alltid en sånn mutantutgave av noen grusomme...
3: Skjønner du at dette plager deg litt,
4: ja? Gud, hva verre enn en person som ikke kan spille gitar, som finner en gitar og begynner å synge?
3: Det den jævligste sangen alle.
4: Hvorfor det? For den har ett grep, I motsetning til Tom Dooley 2?
3: For de som har en eller annen obskøn grunn, så når man skal lære å spille et eller annet instrument, så det en mann som kaller seg for Carl Bertil Agnstig, som har skrevet en rekke bøker, som inneholder akkurat de samme sangene, men da på forskjellige instrument. Vi spiller trompet 1, vi spiller fløyte 1,
4: ja.
3: Vi spiller piano 1, og så går det opp til 4.
4: Ja, altså det grusomt.
3: Og der den sangen som heter Til Paris.
4: Skal vi ride på en gris, det kan ta mange år, men jeg tror nok at det går.
3: Ja, og så det
4: til Peru. Peru, skal vi ride på en ku. Jeg husker den, jeg.
3: Til Moskva, skal vi aldri dra. Ja, men det rart.
4: Synger du det også?
3: Ja, det siste verset.
4: Ja, nei, dit har du ikke lyst til å dra, nei. Nei, jeg
3: hadde
4: vet ikke.
3: Hadde du den boka I piano?
4: Jeg husker ikke, jeg hadde noe sånn der, det var ufattelig grusomme greier, altså. Det var jo, vi spilte jo preludium og sånn tull.
3: Spilte du til Elise?
4: Ja. Ja, men det var sånn forenklet utgave når jeg var mindre. Jeg kan spille til Elise nå.
3: Ja, da?
4: Nei, altså, jeg synes til Elise kan være veldig fin, men altså, det, ja, som sagt, disse misbrukte sangene, og du sitter her og sier med alvor I blikket at du synes Tom Dooley en bra sang.
3: Ja,
4: altså, da begynner jeg å stusse
3: litt. Den fin, den trivelig. Ikke må litt glede. trivelig.
4: Du er vel sånn som liker at folk begynner å klimper i vei og...
3: Nei, det liker jeg ikke, det blir jeg veldig sliten av. Det verste jeg vet er folk som må spille gitar
4: til enhver tid.
3: Til enhver tid, spesielt på nachspiel, så er det sånn, har du en gitar? Og så sitter de og spiller, og inni hodet deres så høres det sikkert helt fantastisk ut, men for alle andres ører så høres det helt jævlig ut.
4: Ja, bortsett fra de som synes det er hyggelig da. Jeg kan være tilbøyelig for å synes det er hyggelig ved et par anledninger hvis folk spiller den sangen jeg har lyst til å høre til enhver tid.
3: Ja, som er, hva da?
4: Tom Dooley er det i hvert fall ikke, for å si det sånn. Jeg vet ikke, kanskje det er sånn hyggelig, jeg vet ikke,
3: det verste er Stairway to Heaven og alle de der andre klassikerne som av en eller annen grunn alle har lært seg på gitar.
4: Nei, det verste er Tears in Heaven.
3: Ja,
4: den optimale fløtepuselåten.
3: Den er ikke så hyggelig, den.
4: Nei, den er helt grusom.
3: Nei, jeg er ikke så glad i folk som spiller gitar på nachspiel.
4: Nei,
3: melodika, da snakker vi et instrument som går inn og spiller.
4: Ja, melodika, hvor er det blitt av melodika?
3: Nei, av en eller annen grunn så er det noen som har tatt den med seg ut herfra, jeg vet ikke helt hvorfor.
4: Nei, det kan jeg ikke forstå.
3: Det var en periode hvor absolutt alle mennesker som jobbet i Radio Rakel rundt og spilte melodika.
4: Ja, men du må vel innrømme at jeg var den beste.
3: Ja, det er jo klart du var den beste.

0: glow in the dark.
1: Hei, favoritten.
2: Hei.
1: Du så litt skremt ut plutselig.
2: Ja, jeg litt forvirret, men jeg tenkte at vi skulle ta opp et forbrukslån inntil 150 000 uten sikkerhet. Vi får vite det i løpet av 20 minutter, det med, eller?
1: Ja, jeg klart jeg med.
2: Ja, det høres ut som en plan.
1: Det veldig rart, for at hvis du for eksempel litt blakk og litt sliten, og du litt lei av liksom gjøre, dra en sånn «Hei, mamma, hvordan går det?» «Nei, jeg vet at du heller ikke har fått lønn enda, men hei, kan jeg ta med meg tomflaskene dine?» greier liksom hjemme, så hender det at man blar opp bakers i en avis, og der det liksom 150 annonser med liksom lån opp til en halv million svar innen 5 minutter.
2: Ja, jeg synes vi skal slå til, ass.
1: Ja?
2: Ja, jeg synes det høres ut som en plan, ass.
1: Og det verste er at det noen ganger litt fristende.
2: Det litt fristende, det selvfølgelig. Det innbilt 150 000 uten sikkerhet. Vi kan gjøre hva vi vil. Vi kan gå til Costa Rica.
1: Det kan vi gjøre, og bli der.
2: Ja, så kan vi tenke på det senere.
1: Så ender det med at det kommer en gjeng med banditter etter der og leter etter oss.
2: Ja, men de kommer aldri til å finne oss på Costa Rica.
1: Ja, det er mange som har prøvd å dra den før deg.
2: Nei, altså det spørs jo bare om du har tenkt å komme tilbake til på en måte hit da.
1: Ja.
2: Det synes jeg ikke vi trenger.
1: Nei, det har ikke blitt kaldt igjen plutselig.
2: Vi kan putte en lime opp i kokosnøtten, drikke den opp og ligge ned på stranden borti nede i Costa Rica der.
1: Jeg vet ikke det. Forbrukslån, hva det for noe igjen? Det to typer lån. Det ene lånet er sånn med renter. Det har jeg lært av Bjerkvold nå. Nå sto du plutselig stille.
2: Det stort sett renter på de meste lånene
1: du tar. Jo, men det to forskjellige typer renter. Det den som kommer fort unna.
2: Ja, dette forbrukslånet går sannsynligvis ut på at man må betale 5 ganger så mye tilbake som det vi har lånt.
1: Der, ellers er det jo ikke noe, tjener jo ikke han som skal låne 150 000 så mye.
2: Nei, nettopp.
1: Det egentlig derfor du ikke lønner seg å låne penger når jeg tenker etter.
2: Nei, det gjør jo egentlig ikke
1: det. Lønner seg egentlig å tjene penger.
2: Ja, men det tar så lang tid, ikke sant? Jeg har lyst til å dra til Costa Rica nå. Det på en måte der du misforstår.
1: Ja, jeg har et veldig stor respekt for sånne mennesker som sånne fikse og ordne mennesker. Som hele tiden liksom aldri helt kan ha seg en helt vanlig jobb, men hele tiden sånn, jeg låner 150 000 til å dra til Costa Rica, så strikker jeg opp et par ullgensere der de aldri har hørt om på Costa Rica, da tjener jeg 2 millioner, og så kan jeg komme hjem og betale tilbake de 150 000. Ja, du vet sånne mennesker?
2: Ja.
1: Så legger sånne planer som aldri har sjans i havet for å kunne fungere,
2: ja.
1: Men allikevel så tror de så mye på dem at de omtrent holder på å gjennomføre dem.
2: Ja, jeg nesten litt klar for det, på en måte. Jeg skjønner ikke hva problemet er.
1: Problemet er blitt at det ikke er så kult å låne 150 000 kroner av en fyr.
2: Ja, men hvis du tjener 2 millioner etterpå, så...
1: Ja, da må du finne... Altså, du blir litt kriminell, da.
2: Kriminell? Jeg trodde du snakket om å strikke noen genser,
1: ja. Ja, jeg vet ikke, du må jo finne på et eller annet, da.
2: Ja.
1: En lur forretningsidé.
2: Nei, jeg vet ikke om jeg orker det,
1: altså. Post-it-lappen, for eksempel, er veldig bitter for allerede oppfunnet. For jeg tror jeg kunne vært kapabel en dag, hvor jeg satt hjemme og kjedet meg at jeg kunne finne post-it-lappen.
2: Ja, men det er ikke bare det å finne opp, det er det å tenke, dette er en genial idé,
1: ja, hele verden trenger meg. Ja, ta patent på det. Du har klart at patentbyrået ligger rett under lokalen til klassekampen i Grønlandsleire, det oppdaget jeg her en dag.
2: Nei, gjør du det?
1: Og tenkte at hvis jeg sitter på jobb, mens jeg skal selge abonnementet for klassekampen og kjeder meg litt, og prøver å tenke på en helt genial idé, så kan jeg bare løpe rett ned og ta patent på
2: det
1: etterpå.
2: Det er jo innsides.
1: Ja.
2: Så fantastisk.
1: Så da er det bare å komme på et eller annet.
2: Ja, skal vi finne
1: på det? Jeg så en dokumentar for noen dame som hadde funnet opp en sånn bitteliten sånn skammelsak du skrudde inn i veggen som du kunne ha foten din på når du barberte leggene dine.
2: Oh shit,
1: og hun hadde blitt millionær på TV-shop i USA, liksom. Og det vil jeg ikke akkurat si er noen livsnødvendig liten ting, da, å ha.
2: Jeg synes det var helt genial.
1: Det er en utrolig unødvendig grei.
2: Veldig morsom.
1: Toppsy-tail.
2: Hvis man lager en liten kurv under, så kan man ha sånn tåne- eller klippestativ.
1: Ja. Hva skal du gjøre med kurven?
2: Du tømmer den, selvfølgelig.
1: Ja, jeg fikk en negl i bursdaggave på søndag. På en liten krukke.
2: Så heldig du var.
1: Ja, jeg ble ikke så veldig glad.
2: Hvorfor fikk du en negl?
1: Jeg aner ikke.
2: Hvem fikk du en negl av? Hva var det dems negl?
1: Hadde ja, det de var neglen til en fyr som sa, hei, det er neglen min.
2: Jeg synes det var litt fint,
1: ja,
2: altså.
1: Jeg synes ikke det var så hyggelig, Arlangren. Ja, ja, da fikk jeg en vorte på sprit, så jeg var vel fortsatt heldig at jeg bare fikk en negl.
2: Ja. Jeg synes det høres som en ufattelig god idé å gi bort deler av seg selv.
1: Ja, det var det han også synes. Jeg synes ikke dette var så veldig morsomt. Okay, en ting er at liksom jeg napper ut et hår en øyevipp når det kommer til liksom negler og hud og vorter og sånn. Så blir det litt mer ekkelt.
2: Det er ufattelig morsomt, altså.
1: Ja, du kunne finne på noe sånt.
2: Jeg har en idé nå, vet du.
1: Ja, det rare er dette her, at dette her da faktisk slo ut min hittils verste bursdaggave. Som var et par brukte militærboots. Som jeg fikk i 18-årsdagen min i en rimipose.
2: Ja.
1: Du har kanskje fortrengt det.
2: Jeg synes det også var morsomt.
1: Ja, du synes også det var morsomt. Jeg var av en eller annen grunn da, jeg ble ikke så veldig glad.
2: Ja, meg fikk du da sprettball og kjøleskapsmagneter. Hvor høyt kommer de opp?
1: Ja, det kommer ganske høyt opp.
2: Ja, sprettball er morsomt.
1: Sprettball er kult, jeg hadde glemt hvor gøy sprettball er, og den er fin å se på.
2: Og hvis du slipper den fra høyt oppefra, så kommer den til å sprette til himmelen og tilbake.
1: Ja, den er fin.
2: Ja, kjempeinordnet.
1: Og så kan man leke sånn, hva heter det for noe, husker ikke hva man heter, så man hiver den i veggen, og så opp man over den etterpå, så skal du stå bak og ta imot. Ja, høres ut som en... Du har aldri gjort sånn på barneskolen?
0: Jo, jeg

0: c'est l'atterrissage.
1: Det mer urban musikk, det veldig, veldig forskjellig. Men å finne en god felles betegnelse, det ganske vanskelig. Og de fleste publikummer har på en måte et eller annet slags inntrykk av hva verdensmusikk Men jeg helt enig med deg, det ingen god betegnelse.
2: Jeg tenkte på, hvem det egentlig som kommer hit? Altså, jeg tenker ikke på konkrete artister egentlig, men hvem det som... Hva slags type
1: publikum?
2: Slags type folk? Nei, type artister egentlig. Som, det folk som veldig berømte i sitt hjemland, for eksempel? Eller hvordan,
1: ja, de fleste artistene veldig, veldig mye mer kjent utenfor Norge enn de i Norge. Mm. Den som kanskje mest kjent her i Norge jo Natasha Atlas, kanskje, årets program, fordi at hun bor i Europa, men har også røtter i andre kulturer. En annen artist som kanskje flere har hørt, kanskje litt mer tilfeldig, det en bluesgitarist, eller om han bluesgitarist, han i hvert fall gitarist fra Mali. Mm. Men hvorfor han så kjent, jo nettopp fordi at han har spilt sammen med og gjort en innspilling med Ry Cooder. Mm. Så det jo liksom grunnen til at kanskje et større publikum kjenner det her i Norge. En del av de artistene som kommer hit og spiller mer den klassiske arabiske musikken, de jo veldig store i sin hjemland og trekker et veldig, veldig stort publikum. Så det blir veldig spennende å presentere det her og se om folk fatter interesse for det. Mm. For det tror jeg nok musikere som i hvert fall nordmenn ikke helt aner størrelsen på. Da.
2: Mm. Jeg kan jo også spørre deg, vi har jo vært litt innpå det at det har blitt kanskje et litt bredere publikum etter hvert, men hvem det dere forventer kommer i år?
1: Altså, vi har opplevd at publikummet vårt veldig forskjellig fra konsert til konsert. Mm. Og festivalen jo organisert på den måten at den på forskjellige spillesteder rundt i Oslo. Så man kan jo godt bare gå på en enkel konsert og på en måte ikke helt få med seg at det en del av en festival. Mm. Og publikum veldig forskjellig fra de som går for eksempel på en kirkekonsert til de som går på en klubbkonsert på Blå eller på Smuge. Så vår utfordring på en måte, det å gjøre vårt program kjent i veldig mange forskjellige miljøer. Mm. Kanskje i miljøer også som vanligvis ikke går så veldig mye på konsert i Norge som arrangert av en norsk institusjon. Men jeg tror at vi har, i og med at vi har jobbet med dette feltet i 12 år, så har vi kontakt med veldig mange ulike miljøer. Så publikummet vårt veldig sammensatt, veldig bredt. Og vi håper også på at vi som en norsk institusjon som presenterer veldig mye forskjellig musikk kan få et veldig blandet publikum. For det noe av det som jeg synes viktig her, at man kommer litt ut av hver sin lille nisje. Mm. Og man møtes, altså man på noen steder og møtes på tvers av kulturer, og så har man felles opplevelser sånn at man kan bli kjent med hverandre litt på nytt, nesten også som et publikum. Mm. Og publikum fra forskjellige kulturer oppfører seg og på veldig mange forskjellige måter, og det også veldig ålreit. Ja. Og kunne være med på å liksom være en del av en konsert, ikke bare liksom som et publikum, men som på en måte også blir involvert i musikken på en annen måte. Det å for eksempel kunne få delta i dansen, for eksempel, som musikerne som skal spille på lørdag på Cosmopolit legger veldig opp til. De lager noe som de kaller et genjuba, som mm-hmm. betyr altså et møte, en dans, et sted man liksom treffes og sammen med musikerne i mye større grad enn at de på en måte er lyttere. Altså man tilbake til denne sirkelen litt, hvis du skjønner tegningen. At man på en måte en helhet som publikum og musiker i større grad. Og det har jeg selv opplevd ved å reise en del rundt i verden, at i en del kulturer så ikke det skille mellom de som spiller og de som hører på så stort som det i vår del av verden. Og mm. det er fantastisk for musikerne, og det fantastisk for oss som publikum.
2: Ja. Men helt til slutt, det noen andre av arrangementene som du vil trekke fram? Eller noen andre av artistene?
1: Det alltid veldig vanskelig å anbefale enkelte artister fra et program som så sammensatt og så forskjelligartet som det programmet vårt Jeg vil bare oppfordre publikum til å ta en sjans og gå på ting som man kanskje ikke kjenner til fra før. Og prøve å stole på at det programmet som vi har satt sammen, det veldig bra. Mm. Og veldig mange av de artistene her for første gang og spiller.
2: Ja. Vi skal få høre en av musikerne som kommer kommer I år. Det Thierry Robin. Jeg vet ikke om jeg sa det riktig. L'amour Sundvold.

0: Skirio.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
2: Du frisk post i hverdagen. Bare barnet opp på Radio Rakel.
3: Hei, hei, alle barn, og velkommen til Bare Barnerock på Radio Rakel. Jeg heter Lisa, og sammen med tekniker Marte skal vi gjøre masse gøy den neste halvtimen. Vi skal ha Bare Barne Hva Skjer, vi skal høre fortelling i Martes eventyrkrok, og vi skal selvsagt ha masse kul musikk.

Ja, det var storebror Ulv der med sangen om Tara, utgitt på fullengderen musikalen Jungelboken, utgitt i 1980. Ja, ok, vi beveger.

0: Den var jo kjempefin. Det var byggmester Bog der. Bob med Kan det fikses. Her på Radio Rakel så er det ikke alltid så veldig mange fine barnetegninger, men det savner vi veldig. Ikke sant det, Marte?
1: Jo da.
0: Sånn at hvis dere vil det, så kan dere tegne en tegning, og så for eksempel maile den til oss på radiorakel@radiorakel.no. Men dere kan ringe til oss også. Kanskje dere har en ønskelåt, eller kanskje dere har lyst til å si noe annet. Så kan dere få en voksen til å hjelpe dere og ringe på 23 32 69 60. Hva er din yndlingsfarge, Marte?
1: Svart.
0: Svart er jo en ganske trist farge. Den er litt fin også. Nå skal vi høre en veldig, veldig, veldig fin sang. Og jeg vet at hun lille jenta som synger den sangen, hun har yndlingsfargen blå.
2: Bare barnerock, vi er en mynterflokk.
1: Vi lager radio for dokk. Slutt å slå meg med en stokk.
3: Vi trengte noe som rimte.

0: Det var Lille Katt fra Emilie Lønneberge-serien, som dere kanskje husker, med Lille Ida. Vi skal videre nå til Martes eventyrkrok. Vi kommer til å ta for oss litt forskjellige eventyr, sånn utover. I dag skal vi få høre første del av en historie som heter Den lille homsen. Den er skrevet av Tove Jansson. Og her kommer den.
1: Den nest minste homsen krøp langs gjerdet. Rett som det var, lå han helt stille og kikket på fienden mellom sprinklene. Så krøp han videre igjen. Lillebroren hans krøp etter ham. Da homsen kom til grønnsaksengen, la han seg ned på maven og ålte seg inn mellom salathodene. Det var den eneste muligheten. Fienden hadde spioner ute overalt, og noen av dem fløy i luften. «Jeg blir svart», sa lillebror. «Hysj», visket homsen. «Hvis livet er deg kjært, hva hadde du forventet å bli i et mangrove kratt?» «Blå? Det er salat», sa lillebroren. «Du blir nok snart voksen hvis du fortsetter sånn», sa homsen. «Du blir som mamma og pappa, og det har du godt av. Da kommer du til å se og høre på den alminnelige måten. Det vil si at du hverken ser eller hører, og så er du ferdig.» «Åhå», sa lillebror og begynte å spise jord. «Den er forgiftet», sa homsen kort. «All frukt som vokser i dette landet er forgiftet, og nå har de fått øye på oss, takket være deg.» To spioner suste nedover dem tvers over ertesengene, mens homsen skyndte seg å drepe dem. Pesen av spenning og anstrengelse gled han ned i grøften og satt stille som en frosk. Han lyttet så ørene ristet og hodet holdt på å gå i stykker. Det kom ikke en lyd fra de andre spionene, men de kom sakte krypende gjennom gresset. Præriegresset. De var utallige. «Hør her», sa lillebror oppe ved grøftekanten. «Jeg vil hjem!» «Du kommer aldri med hjem», sa broren dystert. «Bena dine kommer til å blekne på prærien, og mamma og pappa kommer til å gråte til de drukner, og det blir ingenting igjen av de i hele tatt.» Og siden hyler hyenene overalt sammen. Lillebror åpnet munnen, tok sats og begynte å skrike. Homsen hørte at det var et skrik som ville vare lenge. Derfor lot han lillebror være i fred og krøp videre i grøften. Han hadde mistet fiendens posisjon helt, og visste ikke engang lenger hvordan fienden så ut. Han kjente seg sveket og tenkte glødende. «Jeg skulle ønske det ikke fantes småbrødre. De burde bli født store, eller ikke i det hele tatt. De vet ingenting om krig. De burde vært i en skuff til de skjønner noe.» Grøften var våt, og homsen reiste seg og begynte å vasse. Det var en stor grøft og veldig lang. Han bestemte seg for å oppdage Sydpolen og gikk videre. Lenge, lenge, trettere og trettere. For maten og vannet var slutt, og han var dessverre blitt bitt av en isbjørn. Til slutt krøp grøften inn i jorden, og homsen eide Sydpolen helt for seg selv. Han var ute på myra. Den var grå og mørkegrønn med svart blankt vann her og der. Masse hvit myrull vokste som snø overalt, og det luktet deilig og råttent. «Myra er forbudt», tenkte homsen høyt. «Den er forbudt for små homser, og store homser kommer aldri hit noen gang. Men ingen unntagen jeg vet hvorfor den er farlig. Her går det store spøkelsesvognen sent på natt med store, tunge hjul. En kan høre den rulle langt borte, men man vet ikke hvem som kjører den.» «Å nei», utbrøt homsen, og med ett frøs han. Han ble plutselig redd, fra maven og oppover. Bare for en liten stund siden fantes det ingen vogn. Ingen hadde noensinne hørt om den. Så tenkte han den, og straks var den der. Et sted langt borte, og ventet bare på at den skulle bli mørkt så det kunne komme rullende. «Jeg tror», sa homsen. «Jeg tror at nå er jeg en homse som har lett etter hjemmet sitt i 10 år, og nå føler denne homsen at han bor her et sted i nærheten.» Han snuste seg til den riktige retningen og begynte å gå. Imens tenkte han, «Sumpslanger og levende sopp som kryper etter en.» Helt til det var der og begynte å vokse i mosen. «De kunne nok komme til å ete lillebror i ett jafs», tenkte han bedrøvet. «De har kanskje allerede gjort det. De er overalt, jeg frykter det verste, men håper ennå ikke ute. Det er noe som heter redningsekspedisjoner.» Han begynte å løpe. «Stakkars lillebror», tenkte homsen. «Så liten og så dum. Når sumpslangen har fått tak i ham, har jeg ikke lenger noen lillebror, og da er det jeg som er minst.» Han snufset og løp. Håret var klissvått av skrekk. Han styrtet oppover bakken forbi vedskjulet, opp trappen og skrek «Mamma, pappa og lillebror er spist opp!» Homsens mamma var stor og bekymret. Hun var alltid bekymret. Nå for hun opp så erten hun hadde i fanget, spratt utover hele gulvet og ropte «Nå, hva er det du sier? Hvor er lillebror? Har du ikke passet på ham?» «Oi», sa homsen og falt litt i ro. Han falt ned i et gjørmehull på myra, og nesten med en gang kom det en sumpslange ut av hullet sitt og slingret seg rundt den lille tykke maven hans og lo og bet nesen av ham. «Sånn er det. Jeg er så lei meg, men hva kan jeg gjøre? Det er så veldig mange flere sumpslanger enn småbrødre.» «Slange!» skrek mamma. Men pappa sa, «Ta det rolig, han bare skrøner, du skal få se at han skrøner.» Og homsens pappa kastet et blikk ut på bakken for å ikke få tid til å bli urolig. Og der satt lillebror og spiste sand. Hvor ofte har jeg ikke sagt til deg at du ikke skal skrøne, sa pappa. Og mamma gråt litt og sa, skal han ha juling? Antagelig, trodde pappa. Men jeg orker ikke akkurat nå. Han skal bare innrømme at det stygt å skrøne. Jeg skrønte slett ikke, sa homsen. Du sa at lillebror var spist opp, og han har slett ikke spist opp, forklarte pappa. Nå, det vel bra, sa homsen. Er dere ikke glade? Jeg forferdelig glad og lettet. Slike sumpslanger kan spise opp hvem som helst i en jafs, skjønner dere. Det blir ingenting igjen annet enn ødemarken der hyenene ler om natten. Og snille deg, sa mamma, snille deg. Så alt gikk bra, sluttet homsen muntert. Skal vi ha dessert i kveld? Da ble homsens pappa plutselig sint og sa. Du får ikke noe dessert i kveld. Du får ikke noe middag i det hele tatt før du har blitt glad i at du ikke skal skrøne. Men det jo klart jeg ikke skal det, innvendte homsen forbauset. Det ville være stygt. Du ser hvordan det er, sa mamma. La han og ungen spise, han forstår ingenting allikevel. Nei, sa pappa. Hvis jeg har sagt at han skal være uten middag, så er han uten middag. For den stakkars pappa mente nå at homsen aldri mer ville tro ham hvis han tok sine ord tilbake.

0: hvis dere vil det, så kan dere gjøre sånn som Kristin Almot, redaktøren vår her på Radio Rakel, og synge «Jeg er havren, hvilket nek er du?» Eller ikke. Ja, det var da «Jeg er litt nok, men kan nå himmelens telefon» utgitt på plata av søndagsskolesanger. Det en fulltommer der. Tenker den var 83-modell.
1: Vel, vi går videre til Kaptein Sabeltann.

0: der, da han var et ungdomsvin.
1: Da jeg var et ungdomsvin.
2: Veldig pent.
1: Takk.
0: Hans egen aroma fikk en sel som appell, og han ryddet savannen for det led imot kveld.
1: Jeg er før som har svart, og min hud er tykk. Og det sved, når de bak fikk nervøse rykk. Og for en skam!
0: Hans hud ble gram!
1: Sosialt var jeg lam!
0: Hans duft var så stram!
1: For det gikk en kjeis!
0: Da gikk det kjeis!
1: Hver gang jeg...
2: Nei, bomba! Ikke så ungene hører det!
1: Åh, sorry!

Ja, det var Hakuna Matata der, fremført av Timon, Simba og Pumba. Og før det så hørte vi Sjørøverne kommer med Kaptein Sabeltann. Vi straks ferdige her på våre barnerock, men før det så skal jeg fortelle dere litt grann av det dere kan finne på i kveld. Dere kan for eksempel dra til Trikkestallen og se teater. Der kan man se Karius og Baktus, eller En eventyrstund. Eller man kan se dukketeatrene Babyteater og Albert Åberg. Masse gøy å finne på altså. Jeg heter Lise, og tekniker og eventyroppleser, hun Marte. Og aller sist så skal dere få høre det selveste hoved-Pokémon-låta. Den heter vel noe sånt som Gotta Catch 'em All, tenker jeg, men vi skal høre den på norsk, vi. Det har jo gått veldig bra med Ash i Pokémon-ligen i det siste, hvis dere har fulgt med på barne-TV. Men i hvert fall, her kommer aller siste låt ut. Ha det bra!

0: de av oss som har levd en stund kunne vel ikke unngå å kjenne igjen Kjetil Stokkan og hans Zoo med Evig Ung. Vi har nå fått besøk av et menneske som I hvert fall yngre enn programlederen, nemlig filmregissør Margaret Olin. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Vi skal snakke litt om alle filmene dine, men før du begynte å lage film, så var du vel et helt normalt menneske som vokste opp et sted. Jeg gjetter Vestlandet, det riktig?
1: Ja, jeg ganske normal enda, men jeg følte meg kanskje mindre normal når jeg vokste opp på stranden, jeg følte meg nå. Men I alle fall så gjorde jeg det, mellom Sunnmørsalpene, med djupfjorda og dramatisk landskap.
0: Tror du egentlig det gjør noen forskjell om man vokser opp med disse naturomgivelsene, eller om man vokser opp I for eksempel Storby?
1: Det overbevist om. Jeg veldig avhengig av å reise opp igjen til stranda, og altså, jeg har familien min der, så jeg avhengig av det av den grunn også, men bare det å komme opp igjen dit og se at tegningene I fjellet på vinteren, altså de figurerne som jeg kunne sitte på stuebordet og se ut gjennom stuevinduet, fordi foreldrene mine har en tomt med et sånn vanvittig panoramautsikt over Storfjorden, og se at disse tingene ikke forandrer seg, selv om man snakker om at klima I endring og alt dette her, så finner de samme figurerne I fjellet nå som jeg gjorde når jeg var liten. Og det gjør at det finnes et punkt I meg som jeg kan kjenne igjen og vet hvem jeg når jeg der oppe. Og det punktet har den dramatikken I seg som omgivelsene mine hadde. Og på den måten det viktig. Man helt avhengig av været når man bor på stranden. Og så det jo andre ting der oppe. Altså det der man lager nasjonale retten I Norge. Pizza Grandiosa kom fra stranden. FRP det største partiet der oppe. Så det mange rare...
0: Et Norge-miniatyr,
1: Ja, det et Norge-miniatyr. Og en annen ting med å vokse på et lite sted jo at du får en sånn total oversikt over et miljø som avgrenset. Altså, det rike og de som mindre heldig stilt I bygda og hvordan ting fungerer, altså man, dette her makrosamfunnet, å komme inn I det og få den oversikten, det tror jeg ikke man får så godt I en by.
0: Jeg selv vokste på et lite sted. Hvordan det hvis man, som Are Kalve sier, bestemte seg for å være en alternativ ungdomskulturen, vi hadde det I Ålesund også, sier han. Han heit Marius og hadde langt hår og bodde I Storgata. Hvis man skiller seg ut, så kan det være et ganske stort psykisk press på den ene, eller de to, eller tre, eller fem som velger å gjøre det. Det noe du kjenner igjen fra ditt hjemsted?
1: Ja, nå jo jeg og Are Kalve fra samme bygda. Da. Oh. Jeg vet ikke om han har fortalt at han var med Unge Høyre og sånn. Så hvorvidt man alternativet, jeg var ikke det. Men det klart at jeg var med I den delen av gjengen som hørte på countrymusikk og syntes ikke noe videre om det, da, at man måtte sitte på vei til og fra bygdedansen og høre på det. Men det klart man har vokst opp I baksetet på en Opel med pils mellom beina. Altså det den ungdomskulturen man kommer fra. Og så følte man at man var litt på siden av den, men at så må man bare da søke de utfordringene som finnes, og jeg har gjort mye rart I ungdomstida med for å på en måte tilfredsstille den nysgjerrigheten jeg hadde, som var både bra erfaringer å få, men som var også erfaringer så slett ikke var så bra å få tidlig. Men et sted som Stranda har jo sterke begrensninger for ungdom som ikke interessert I korpsmusikk og handball også. Det har det.
0: Men tilfredsstilte du venner og families forventninger da når du gjorde andre ting enn det som var normalt og fulgte din egen nysgjerrighet, som du sier?
1: Det var vel ikke alle ting som kom fram, tror jeg.
0: Sier du det,
1: ja? Ja.
0: Ja, da blir det nytt tema. Nei, vi skal videre. Altså, du gikk vel da, antar jeg, gymnas på stranda, og når du var ferdig med gymnaset, visste du da at du skulle lage film, eller hadde du andre planer?
1: Nei, jeg skulle bli forfatter. Jeg skulle skrive, eller jeg tenkte at jeg skulle bli journalist først, og så, det står I russavisa det her da, og så når jeg var ferdig med det, så skulle jeg bli forfatter og isolere meg I Høgfjellet sammen med en hund. eventuelt en hest.
0: Hvor kommer sånne bilder av det å skrive fra, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke, men eller det har jo man også disse her forfattermytene og sånn, men for meg så var det liksom noe med å tenke at når man ble eldre så skulle man søke tilbake, og jeg visste hvor jeg skulle ha den hytta også, så får vi jo se da hvor dette her går, men jeg var veldig bevisst på hvilken utdannelse jeg ville ta, altså innenfor media, så jeg gikk da først ett år i Bergen på universitetet på grunnfag i media og massekommunikasjon, og så søkte jeg meg til Volda, så kom jeg inn der, så gikk jeg der først i to år, og da søkte jeg meg på avis, men når jeg kom opp dit og så alt det utstyret som var der, samt at det grunnfag i Bergen gjorde at jeg ble altså kinoen, bygde kinoen på stranda, den brant jo ned, så jeg så veldig lite film når jeg var liten, og hadde liksom ikke det forhold til film som jeg TV, har fått etter hvert. Jo, altså, jeg var jo den som alltid ble sittende foran TV på tirsdagene, da forsvant familien, for da var det fjernsynsteater, og det har jeg sett. Jeg har liksom sett alle fjernsynsteater.
0: Så du satt uten parental guidance og så disse modernistiske stykkene og finsk fjernsynsteater? Altså.
1: Ja, jeg gjorde det, og det var jo, uten at jeg ante hvorfor, men det var jeg interessert i disse historien, liksom. Men når jeg da kom til Volda og så alt det utstyret, så tenkte jeg at det med skriving, det er noe man på en måte enten har et sånt visst anlegg for eller ikke, og det kan man jo, altså penn og papir, det kan man jobbe med selv, men det å lære seg et håndverk, altså lære seg denne teknikken som en barriere for å jobbe med film, den muligheten har jeg nå, og den bør jeg gripe. Så gjorde jeg det. Og så viste det seg at liksom brikkene falt veldig på plass. Men så ble jeg gravid mens jeg gikk i Volda, og fikk et barn. Når det var et halvt år igjen av andre året, så
0: ble du glad da?
1: Da ble jeg veldig glad, så da ble Maria født, og så fullførte jeg da det siste halvåret, så flyttet jeg til Oslo og tok et års pause og var hjemme, så dro jeg opp igjen til Volda og tok dokumentarfilm.
0: Akkurat, tror du film er et mer slagkraftig virkemiddel enn litteratur og det å skrive?
1: Jeg tror at altså det er vanskelig å svare på det, fordi at det som er viktig er jo publikum. Altså, for et menneske så er det å lese noe som gir en mye mer enn å se film. Altså, sånn er vi ulike. Men det er klart at det som, altså, film får jo enormt stor oppmerksomhet, og er et nyere medium, ikke sant? Så det er mer sånn på barnestadiet, altså vi har mye å gå på for å utvikle det mediet. Dessverre så blir mesteparten av pengene og ressursene innenfor filmproduksjon ikke brukt til det, men det er jo så. Nå får vi en filmpolitikk i Norge som skal, ikke at vi som er norsk filmskaper heller skal få lov til å ivareta den utprøvingen, men det er en annen debatt.
0: Du, er det ikke en veldig grusom ting med film at det kommer så mye tydeligere frem der enn land andre steder at pene mennesker er penere enn stygge mennesker? Det gjelder både dokumentar og fiksjon, tror jeg.
1: Ja, men men hva du tenker da? Tenker du ytre sett liksom, eller tenker du
0: eksteriør, ja.
1: Ja, tenker jeg eksteriør. Jo, men
0: det er vår eneste kilde til altså alt vi tenker om hva folk har inni seg, det er jo basert på visuell informasjon.
1: På film, ja, jeg er ikke helt enig i det da. Man altså jeg ser det jo som en oppgave på en måte at man er det der bevisst også, altså det at man skaper forbilde og idealer hvordan man skal se ut, og det nye prosjektet mitt er jo, som da heter Kroppen min, kommer jo kanskje i den forbindelse med hva filmikonene er da. Det er det jo.
0: Vi tar en tenketimeout både for gjest og programleder med Deutsche Amerikanische Freundschaft.

0: Wer schön sein will, muss leiden, sang deutsch-amerikanske Freundschaft. Nå, Margaret Olin, så gjorde du noe som litt utypisk for kunstner I dag, for du kom helt uanmeldt med titlen på din nye film som ikke ferdig en gang, Kroppen min. Sosiologiprofessor Karin Widerberg, hun ga ut en bok for 60 år siden som heter Kunnskapens kjønn, hvor hun brukte veldig mye plass på å fortelle om erotiske opplevelser og sexopplevelser fra barndom, ungdomstid og så litt fra tidlig voksenliv og fikk mye kritikk for dette, blant annet av undertegnende blant annet, for at det ble veldig privat og fordi hun ikke fikk legitimert hvorfor hun var så inngående I skildringen av seg selv. Hvordan skal du unngå samme type kritikk hvis du skal lage en film om kroppen din?
1: Det ikke sikkert jeg unngår det da. Nå kjenner jeg ikke den boka du refererer til, men jeg der nå at altså, det jo privat, og, men vi som filmskapere og dokumentarister, vi får jo alltid høre dette her, at altså, grensen går mellom det personlige og det private. Du må gjerne være personlig, og det veldig flott, men du må ikke være privat. Og da tenker jeg, fuck that, liksom. Jeg skal faen meg vise det, at jeg kan gå så langt. Først så tenkte jeg at jeg skulle lage en film om onani, men jeg ikke der nå.
0: Men jeg selv over han.
1: Jeg kom ikke så langt. Jeg bare tenkte at man burde lage en film om onani da, som et motsvar på dette her.
0: Som virkelig viser onani.
1: Ja, gjerne det. Fordi at jeg så lei av disse her kategoriene og termene man setter opp for hva man skal være og hva man ikke skal være. Og det som alltid har blitt brukt mot det jeg gjør, det at man skal beskytte folk mot seg selv og sånn. Og I Norge skal man beskytte fotballidioter og psykisk utviklingshemmer og gamle senile og noe sikkert feministerne også må man beskytte mot seg selv. Men altså, kroppen min en veldig liten film. Den lavmælt, og den poetisk, og den skal være veldig fin, og den skal ha et helt annet utgangspunkt enn det andre jeg har gjort. Fordi at etter å ha gjort en film som både Onkel Reidar og Mjuke hendene, så kommer man et sted der man trenger å finne tilbake til det som bringer håp. Og samtidig så ble jeg veldig fornærmet fordi at jeg ikke ble invitert til å skrive i råtekst når jeg hørte om det prosjektet, for jeg tenkte at faen, her har jeg ting jeg kan bidra med. Det var liksom før boka kom og jeg las den og sånn.
0: Kanskje du var like glad ettersom kritikken gikk partløs?
1: Ja, altså, kritikken kan så være, ikke sant? Altså, noe kritikk er man opptatt av andre annen type kritikk gir man faen I, men det som greia at mitt prosjekt da litt annerledes enn brorparten av innleggene I for eksempel råtekst, på den måten av at kroppen min et spark til mine medsøstre, og det et kompliment til mannen. Påstanden min at hadde ikke det vært for alle I gåsehudet, alle de kjærestene jeg har hatt, så hadde jeg hatt et mye mer problemfylt forhold til kroppen min. Sånn at jeg begynner nederst, jeg tar for meg føttene mine, og så går jeg oppover, og jeg skal ha en mannlig fotograf, og jeg skal velge fotografen med omhu, sånn at bildene av meg blir bra nok. Og så går jeg oppover, og så forteller jeg hver kroppdels historie. For hver kroppsdel har en historie som har bidratt til at jeg har det forhold til kroppen min som jeg har. Og det kommer til, hvis jeg lykkes, til å være en film som du kan få like mye igjen av å se, som mann, som en medsøster kan få. Og da, og noen ganger så tror jeg at man må ta tak I det veldig lille, nære og oversiktlige for å speile det store.
0: Du sier nå at det mannlige blikket som så omdiskutert og menns behandling av deg har gjort at du ikke har eller har et mindre kompleksfylt forhold til kroppen din enn det du ellers ville hatt, og da, det sier du jo også selv, da snakker du jo mot en sånn helt sentral, veldig generell påstand innen kvinnebevegelsen og den type tenkning.
1: Ja, jeg det, og altså, vi må ta veldig mye på vår egen kappe som mødre, som altså søstre, som venninde, I forhold til det bildet de oppvoksende jentene får av hvem de og og hva det betyr, hvem de er. Altså, vi driver, jeg driver et produksjonsselskap, Speranza Film, sammen med samboeren min. Vi får inn brev fra unge jenter, fra tid til annen, som ønsker å være med i spillfilm eller kortfilm eller sånn. Og det jenter ned til 14 år, og når de sender med mappa si med bildene av seg selv, så står de på alle fire i senga i undertøy. Vi har kvinnelige fremtredende artister, kjendiser i dag, som hver gang de stiller opp på TV på intervju, er stylet, er kledd så sexy som de bare kan klare å framstå, med puppene presset opp i haka, og en munn som ser ut som det et eller annet på vei inn der. Mm-hmm. Og dette ansvaret må vi ta, liksom. Og der kommer den filmen inn.
0: Du snakker om kvinnenes ansvar.
1: Jeg snakker om kvinnenes ansvar, ja. Mm-hmm.
0: Hvorfor har vi fått en kultur som, altså uansett om klærne er av eller på, tror jeg kanskje vi sier en kultur som rendyrker så til de grader, sånn nærmest pornografisk estetikk?
1: Ja, det er jo, altså, pornografien har jo blitt stuerein, eller den er liksom legitimert, da. Og jeg tror at at en av grunnene til at vi har fått det er fordi at nå, når vi liksom, altså nå har vi kommet dit at kvinner også liksom kan gå ut og si at ja, selvfølgelig blir kåta porno. Altså, menn og kvinner er ikke mer forskjellige enn det. Men det som er jo at pornoen er jo forkastelig på den måten av at pornografi, eller størstedelen av pornografien er jo skapt for et mannlig blikk, ikke sant? Altså, hvis man skulle skape en pornografi som skulle tilfredsstille med, så måtte den være helt annerledes, og den lager et veldig bilde av kvinnens seksualitet som ikke stemmer.
0: Er det litt rart at de som selger hardporno i Oslo i dag, som sies å være ulovlig, men politiet har jo ikke ressurser eller interesse å drive med dette her, de sier at hele 40% av kjøperne av såkalt hardporno er kvinner?
1: Mm. Men det synes jeg ikke er noe rart, fordi at altså, vi har på en måte ikke noe alternativ, og altså, det med seksualitet, altså, i forhold til hva man tenner på, så er det noe som, altså jeg tror at vi som kvinner ikke klarer å tenke oss at det finnes et alternativ heller, og jeg tror at veldig mye av, altså kvinner er jo kanskje mer avhengige av å ha sexfantasier enn en mann for å få orgasme, altså sånn er det rent biologisk, og jeg tror at vi, at selv sexfantasiene våre er myntet opp mot det pornografiske uttrykket, og at vi rett og slett har sånne skylapper i forhold til å tenke oss en seksualitet som var til for vår del, da. Ikke sant? Altså, veldig mye av pornoen handler om liksom forskjellige kvinner, da. Ofte en mann og mange kvinner, og mann blir sugd, og mann kommer i ansiktet på kvinnen, ikke sant? Mm-hmm. Og altså, i et forhold så er det på en måte selvfølgelig helt greit, det er en del av det å ha et sexliv, men man ser aldri det samme fokuset på kvinnens nytelse i en pornofilm, ikke sant? Det gjør det ikke man ser aldri dveling ved et forspill, altså det ville være en for kjedelig film sannsynligvis for en mann. Og hele det der at man liksom ser på kvinnen, og disse her at liksom kvinnene holder på så jævla mye med hverandre, er jo noe som jeg tror er myntet mer på menn enn på kvinner, fordi mens vi ser veldig lite av homoseksualitet i filmer, men hvis jeg som kvinne skulle åpne opp for å tenke meg at kjæresten min liksom hadde sex med en annen mann, så tenker man liksom, nei, det er på en måte ikke greia, fordi at det åpner ikke menn opp for, ikke sant? Men for meg, hvis jeg kun tenkte på mitt eget behov, så kan det være en veldig fin tanke. Og det er bare ett eksempel på mange ting. Altså, man ser heller ikke og det som er analsex er jo en sånn ting som er veldig til stede i pornografien, eller i pornofilmer.
0: Det har blitt det i hvert fall etter hvert.
1: Det har det blitt. Mm-hmm. Og så tenker man at det er mer naturlig for kvinner å få noe opp i rumpa enn det er for menn. Altså sånn biologisk, anatomisk, så er ikke det ikke sant? Altså det er men da blir det noe som viser, altså som unge jenter tror jeg at man, når man da skal inn og etablere et seksuelt forhold, at vi tror at det blir forventet for oss, og på den måten begrenser det vår seksualitet, fordi at vi tror at vi må være sånn. Og da tenker ikke man på hva vi som kvinner ønsker oss ut fra våre egne behov, men, ikke sant, hva man skal være for mann, liksom.
0: Jeg tror kanskje dette har en sammenheng med denne pornografiestetikken som tar mye plass I det offentlige rom. Hvis jeg ikke har misforstått helt, så dette bladet Mag beregnet på veldig unge jenter, og der så en sånn leserinnlegg eller spørsmål fra en 15 år gammel jente, skal jeg eller bør jeg ha analsex? I hvert fall det var problemstillingen.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror ut fra hva ungdom sier selv, så har jeg inntrykk av at altså ønske om å fremstå som attråverdig, om det så via sex eller litt mer sublime virkemidler så sterkt og så fremstår som vellykket og det kan man gjøre på forskjellige nivåer
1: mm-hmm.
0: at det der den eventuelle smerten forbundet med analsex jeg tror den skusler helt til side altså det mye viktigere å ikke være kjedelig
1: Men hvis det greia liksom så må det gjelde for begge og sånn det jo ikke altså disse her med at I nyere pornografi ikke sant, så det liksom greia at kvinnen barbert nedentil
0: og, det feil over?
1: Og hvis man gjør sånn spørreundersøkelser nå blant sånne veldig unge jenter så det noe de driver med også det veldig, veldig utbredt
0: Men nå driver jo menn å barbere brystkassa av
1: Ja, men altså det vondt jeg skal love det det vondt og man blir liksom sånn
0: Du har gjort empiriske studier?
1: Ja, jeg har gjort det. Ja, det har jeg gjort. Uten at liksom, kroppen min, filmen, handler ikke om min seksualitet. Det ikke det som greia, liksom. Og da det noe med at man må ikke tenke at dette ting jeg må gjøre, og dette normalt, eller dette blir forventet av meg, ikke sant? Altså hvis noen vil barbere seg, eller hvis noen vil ha analsex, så gjerne det liksom, selvfølgelig, men man må på en måte ikke tro at dette noe som blir forventet av en som ung jente eller kvinne.
0: Man føler vel lett at det blir det. Hvor skal man hente styrke og selvtillit fra da, når man lever I en kultur og en venneflokk hvor dette business as usual, og hvis man 17 år og ikke vil ha analsex og ikke vil barbere kjønnsorganet, men hvor man da, jeg vet ikke jeg, men jeg kan vel ha fantasi.

0: gå inn på og spørre hva er det som ligger bak dette her, hvorfor gjør man det, ikke sant? Altså, det på mange på nivå i samfunnet at vi må ta dette ansvaret.
1: Hva synes du om de svarene han gir da? Man blir turt om det mange ganger, han.
0: Ja, nei, altså, jeg synes ikke noe om det, det gjør jeg ikke. Og hvis Per Heimli ringer med for å lage et portrett av meg i en sånn type sammenheng, så stiller jeg ikke opp på det, liksom. Det gjør jeg ikke. Og det er en annen ting, altså, når man har lagd noen filmer og fått noen priser, og, så blir man jo ofte kontaktet av media. Og noen ting som må komme hit i kveld, liksom, det kan man si ja til, mens andre ting sier man nei til, fordi at... skal man stille opp i et av disse her kvinnebladene da, så vil de gjerne ha det, altså da får du stylist og så får du låne noen moteklær og så, ikke sant, altså det handler ikke om hvem Margaret er, Margaret skal bare passe inn i det der glansbildet og hvordan kvinner skal se ut, og det er man faen ikke interessert i, ikke sant, så det er mange som burde ta et ansvar.
1: Du sier faktisk nei takk til verdifull gratis reklame for å styre litt med ditt eget liv, er det det du sier?
0: Det er det.
1: Da skal vi høre litt mer musikk, vi tror jeg. Sirkus Modern med Barn over tid har ingen hender.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Han var i Irak på oppdrag fra CIA og den israelske etterretningen av Mossad. FN har gitt Irak et ultimatum. Irak må slippe FNs våpeninspektører inn uten å stille betingelser. I natt mottok Kofi Annan et brev fra Irak der de gir beskjed om at FNs våpeninspektører kan komme. USA avviser det hele og kaller det et spill. Kjell Magne Bondevik har i dag uttalt at brevet fra Irak må tas på alvor, men han har samtidig sagt at Bushs argumenter mot Irak er overbevisende. Det er fremdeles uklart hvordan Norge vil stille seg til en eventuell amerikansk krigføring. Motstanden mot en slik krigføring er sterk både i den norske befolkningen og i andre land. Det kan virke som den norske regjeringen ikke er helt på nett med opinionen. Det ser ut til at verden kan forvente seg en amerikansk krigføring mot Irak innen kort tid.

Det altså overveiende sannsynlig at USA kommer til å gå til en militær aksjon mot Irak I løpet av den nærmeste tida. Og for å debattere dette har jeg med meg I studio Ingrid Fiskå, som leder I Sosialistisk Ungdom, og Torbjørn Røe Isaksen, som nestleder I Unge Høyre. Og jeg må først spørre deg, Ingrid.

0: sannsynlig at Irak har masseødeleggelsesvåpen. Hva skal verden gjøre med det?
1: Det ikke usannsynlig at den har biologiske eller kjemiske masseødeleggelsesvåpen, som det heter, men det veldig sannsynlig at den ikke har atomvåpen. Faktisk så har det blitt bekreftet eller dokumentert at den ikke har atomvåpen. Sånn at faren nok betydelig overdrevet på sett og vis. Men det en i alle fall ikke skal gjøre, hvis det sånn at Irak har masseødeleggelsesvåpen, så det å gå til krig. For det i en situasjon det aktuelt å bruke disse masseødeleggelsesvåpene, så det i alle fall i en krig.
0: Mm. Hva sier du til det, Torbjørn? Er det lurt nå? Altså,
2: nei, altså om det lurt akkurat nå at USA sender inn styrker, det tror jeg ikke det. Og det har jo også regjeringen sagt, at man kan ikke godta at USA ensidig går inn akkurat nå, men jeg personlig, jeg blir redd når jeg tenker på at en person som Saddam Hussein, en diktator som Saddam Hussein, har i dag masseødeleggelsesvåpen, og også ligger veldig nær i å få tak i atomvåpen. Og det skummelt for meg. Men også noe av det viktigste og største problemet i Irak er jo at man regner med at det kan være en slags sånn slags fristed for terrorister, og at det kan være et fristed for folk som har lyst til å planlegge nye angrep mot Vesten. Og vi husker jo alle hva som skjedde for et år siden i USA, og jeg tror ikke det noe som noen av oss har lyst til å se igjen. Så jeg mener at det viktig at det ikke noe alternativ å lukke øynene for dette her.
0: Men la oss diskutere det litt. Hvilke alternativer har verden overfor mulige terroristansamlinger i Irak? Hva kan man gjøre, Ingrid?
1: Ja, det jo heller ikke dokumentert at det noen forbindelse mellom Irak og Al-Qaida, så dette jo hovedsak ønsketenkning, for du kanskje kaller det, fra USAs side, en unnskyldning til å kunne gå til krig. Og det beviser vel også at dette her er en veldig søkt sammenheng når USA først proklamerer krig mot en terroristnettverk, og så går til krig mot stater, som jeg jo mener, som jeg mener ikke henger sammen.
0: Men det jo ingen tvil om at Irak har et veldig dårlig rullebrev i forhold til menneskerettigheter. Det også en kjerne i argumentasjonen fra USA. Vi kan ikke la denne mannen, som en diktator, fortsette på denne måten. Gang på gang har de brutt FN-resolusjoner. De brukte gass mot den kurdiske befolkningen i Halabja i 1989. Altså, hva mener SU er riktig å gjøre med en sånn tyrann?
1: Det helt klart at Saddam Hussein en diktator, en farlig diktator, ikke minst for minoritetene i Irak. Men det aldri et alternativ å gå til krig. Det finnes mange andre måter å løse denne her konflikten på, eller den faren som Saddam Hussein utgjør for sin egen befolkning først og fremst, ikke for verdensfreden, for der det ikke dokumentert at den utgjør noen fare. Men det befolkningen i Irak som nødt til å avskaffe Saddam Husseins styresett. Det kan ikke påføres fra USA eller noen andre. Det et opprør som kommer nedenfra i Irak. Og per i dag så det jo ingen sånn demokratisk opposisjon som står klar til å overta. Så i det en avskaffer Saddam Husseins styresett, så er det sånn tydeligvis bare et annet diktatur enn får i stedet for Irak.
0: Men Torbjørn, du tilhenger av krig, og det skal vi i og for seg komme tilbake til. Men først, hvilke alternativer har dere undersøkt? Hvilke alternativer har Bondevik-regjeringen prøvd for å løse situasjonen?
2: Først må vi jo se på hva som situasjonen i dag, men bare kommentere en ting først, og det at jeg synes det blir en veldig... Altså, hvis man skal si det snilt, så det passivt, men i verste fall så det jo en ekstremt usolidarisk og en veldig lite... Ikke bra holdning hvis man sier at det irakiske folket selv må avskaffe Saddam Hussein. Jeg synes det blir veldig feil hvis vi skal si at en undertrykket befolkning i et undertrykket land som blir holdt nede av en diktator, hvis de selv skal ha ansvaret for å avskaffe den diktatoren, det mener jeg et ansvar som vi også må ta på oss og backe dem opp hvis det nødvendig. Og så må vi se på hva som situasjonen i dag. Situasjonen i dag er jo at USA, Storbritannia, de to landene som i størst grad har gått for at vi skal ha en militær intervensjon med en gang, prøver å samle støtte i FN. Og jeg tror det det beste man må gjøre nå, det å prøve å få et samlet FN til å stå bak det, sånn at man kan få...
0: Bak hva?
2: Bak strenge, altså først må man jo høre hva Saddam Hussein villig til å gjøre. Altså, han villig til å slippe inn våpeninspektører?
0: Det er
2: han villig... Jo, men altså, dette har han sagt før. Det har han sagt gang på gang, og han har brutt FN-resolusjoner gang på gang på gang. Så spørsmålet jo, han villig til å gjøre det ordentlig denne gangen? Og hvis han ikke det, hvis han fortsatt har lyst til å gå inn i en sånn katt-og-mus-lek med verdenssamfunnet, så kan man ikke godta det. Da mener jeg at krig aldri en bra løsning, men av og til er krig eller militærkonflikt den eneste løsningen. Når? Og da mener jeg, hvis jeg bare kan skytte inn en ting på slutten, så mener jeg det en ting som USA gjorde feil sist, og som i og for seg og var et svik mot det irakiske folket, det var at man ikke gjorde ferdig jobben. For sist USA hadde en militæraksjon mot Irak, så lovte man de opposisjonelle gruppene som i Irak, som jobber for et demokratisk Irak, at de skulle bidra til å styrte Saddam Hussein, og så trakk man seg på målstreken. Og det mener jeg moralskalt, og det med USA rydde opp i denne gangen her.
1: Ja, jeg synes det en helt ferdelig dobbeltmoral når man sier at målsetninger med en sånn eventuell krig skal liksom være å demokratisere Irak. Det verdenssamfunnet har gjort, det ikke å være passive, men har derimot vært veldig aktive i det å styrke Saddam Husseins makt gjennom de siste 12 årene. Og det har han gjort gjennom sanksjonene som har bidratt til at over 1 million barn har dødd av sult og enkle sykdommer. Og det har ført til at Saddam Husseins makt har blitt styrket over for en ytre fiende. Og forhistorien er jo også at Saddam Hussein har jo hele tiden blitt støttet av vestlige regimer i kampen mot, når det var krig mot Iran. Og så snudde han plutselig akkurat rett før golfkrigen for 12 år siden. Men Saddam har jo først blitt bygd opp av Vesten, og så har han fortsatt å styrke hans makt gjennom de umenneskelige sanksjonene som har vært mot irakiske folket. Så at verdenssamfunnet har på ingen måte vært passiv, men tvert imot sørget for å holde ned en eventuell opposisjon som kunne ha vært veldig sterk i dag, hadde ikke vært for nettopp disse sanksjonene.
0: Hva har du å si til Torbjørns resonemang om at verden må ta dette felles ansvaret, at det usolidarisk, at verden ikke tar grep om situasjonen?
1: Ja, at det usolidarisk, at verdenssamfunnet ikke tar
0: grep. At verden ikke går til militær aksjon. At Torbjørn sier at du lar irakerne i stikken. Gjør du det?
1: Jeg lar ikke irakerne i stikken, og jeg mener at det som først og fremst trengs nå, det å oppheve sanksjonene som har vært på alle mulige varer, på innførsel av alle mulige varer til Irak, som har ført til at den irakiske befolkningen nå lever under forferdelige livsvilkår. Og det, mener jeg, hadde ikke vært mulig, og jeg hadde ikke vært for at irakiske folk er et ikke-vestlig folk, og at det er de vestlige landene som fører denne sanksjonskrigen, som jeg vil kalle det, mot Irak. Så det aller viktigste nå er å oppheve sanksjonene, sånn at det er mulig å bygge opp et menneskelig samfunn i Irak. Det er det ikke i dag.
2: Men nå hører du også til historien at gjennom oljeformatprogrammet, som jeg mener alt for strengt, og som jeg mener også bidrar til å enorme humanitære lidelser i Irak, bare så det klart. Men det også sånn at Saddam Hussein og regimen i Irak har mange milliarder kroner som man kunne fått både mat og medisiner for, som står ubrukt. Så spørsmålet her er jo at skal vi la Saddam Hussein holde verdenssamfunnet som gissel? For jeg mener det det vi gjør gjennom å si at vi skal utelukke og bruke militære virkemidler. Og jeg mener som sagt ikke at USA i dag skal sende ned fly, for det tror jeg vil være veldig skadelig både for Midtøsten som region, og for verdenspolitikken, og for FN som en internasjonal konfliktløser. Men skal vi tillate Saddam Hussein å sette spillereglene?
0: Men hvilke premisser skal til for deg for at en militær aksjon skal rettferdiggjøres?
2: Altså jeg mener for det første så må man kunne bevise at Saddam Hussein nekter å samarbeide, og det har jo i og for seg blitt bevist før, men jeg tror man gjør det enda en gang til. Altså man må gi han en siste sjanse, og så må man ha et klart FN-mandat. Og spørsmålet, synes jeg, der det blir vanskelig for meg personlig, er hvis Sikkerhetsrådet, med for eksempel Kina i spissen, nekter å gi et FN-mandat, hvis resten av verden, og her er det et stormaktsspill, det skal man være klar over, hvis stormaktene, noen stormakter, ser det som i sin interesse å lukke øynene, så tror jeg man har et problem. Og da vil jeg vurdere å gå inn og støtte en ensidig NATO-aksjon, for eksempel, uten mandat fra FN. Men det i det tilfellet at alt annet svikter.
0: Men ikke det relativt sannsynlig?
2: Nei, jeg tror ikke det. Det har jo vært en ganske stor enighet tidligere om sanksjonene mot Irak, og det har vært en enighet også i 91, var jo den største felles militæraksjonen som verden noen gang har sett. Det var blant annet første gang siden 2. verdenskrig at Russland, eller Sovjet, Russland og NATO-land samarbeidet mot en felles fiende. Så jeg tror at dette går an å finne en politisk løsning på, særlig også fordi EU-landene står såpass samlet.
0: Men reaksjonene i dag etter at Irak faktisk har sagt ja, velkommen, våpeninspektørene får komme uten betingelser, jo at den amerikanske regjeringen umiddelbart sender ut en pressemelding der de sier at dette taktikk. Mm. En sånn sandkasseoppførsel. Ja. Dette taktikk, dette kan vi ikke forholde oss til. Og de sier vi kommer uansett til å fjerne Saddam Hussein. Mm. Altså USA sier at dette kommer vi til å gjøre uansett. Mm. Din argumentasjon nå legger ikke den opp til at det bare må men, bli sånn.
2: Men Norge har jo også hatt en ganske, ganske uavhengig rolle fra USA, faktisk i dette saken. Det står jo i stor grad mellom Storbritannia og USA og Norge og resten av EU-landene. Men når det sagt, så mener jeg at altså, jeg stoler ikke på Saddam Hussein, og det tror jeg de aller færreste gjør, for han har jo gang på gang på gang brukt dette her som nettopp uttalingstaktikk. Og han har brutt FN-sanksjoner, han har sluppet inn våpeninspektører, men han har fortsatt å utvikle masseødeleggelsesvåpen, og han i verste fall kanskje 2-3 år unna å utvikle atomvåpen. Og det skummelt. Det skummelt for oss, og det skummelt for amerikanerne, og det skummelt for Midtøsten.
0: Mm. Men når du snakker om verden, så det jo mange forskjellige slags verden, og en av dem jo opinionene i verdens land. Og de ikke akkurat enige med deg, Torbjørn. Altså, i økende grad så det sånn at et flertall av verdens befolkning skeptisk til den amerikanske utenrikspolitikken. Hva et sånt mandat da verdt?
2: Altså, men det en forskjell, fordi ikke det opinionen har blitt spurt om om man for et militært angrep på Irak nå. Og det tror jeg ikke, man for, og det jo heller ikke regjeringen for, og det heller ikke Unge Høyre for. Spørsmålet jo hva man gjør når man har prøvd å få et FN-mandat, og sannsynligheten mener jeg ganske stor for at man får et FN-mandat. Og hvis man da i tillegg klarer å bevise at Saddam Hussein, hvis man legger bevisene på bordet, som både USA og Storbritannia sier at man har, at dette en diktator som undertrykker folket sitt, som har masseødeleggelsesvåpen, som kommer til å utvikle atomvåpen, vi må gjøre noe, så håper jeg at opinionen kommer til å snu.
1: Ja, altså, jeg mener, det her nok et eksempel på det såkalte verdenssamfunnet sin dobbeltmoral. Altså, han sier at han skal fjerne Saddam fordi han har brutt internasjonale eller FN-resolusjoner, fordi han en diktator, og fordi han sannsynligvis har masse ødeleggelsesvåpen. Det har Saddam Hussein til felles med veldig mange av verdens herskere, og det ingen spesiell grunn til at han skal utgjøre en større trussel mot internasjonal fred og sikkerhet enn det mange andre. Det et land som har gang på gang på gang brutt FN-resolusjoner, så det Israel. Israel har USA sin støtte hele tiden, og det finnes mange diktatur, for eksempel Saudi-Arabia, som også støttet av USA. Så dette her jo et påskudd for andre djuperliggende årsaker til at USA egentlig ønsker å gå til krig. Og en av grunnene jo selvsagt at Irak sitter på verdens nest største oljeressurser, som USA veldig gjerne vil at utenlandske private aktører skal få lov til å investere i, for dermed at oljeprisen skal gå ned. Så jeg mener, vi må heller se på helt andre årsaker enn det Bush og Co. oppgir som de offisielle grunnene til å gå til krig. Så det en annen ting, og det jo at dersom uavhengig av om USA klarer å få et FN-mandat til et eller annet form for angrep på Irak nå, så vil det være å sette til side folkeretten, altså internasjonale rettssystemet, fordi det ikke finnes dokumentasjon på at Irak en aggressiv part her mot den internasjonale freden. Og dermed så vil det være et brudd på folkeretten, fordi Irak har ikke gått til angrep på noen.
0: Hvor står folkeretten for deg nå?
2: Ja, det jo både, en ideologisk diskusjon og en praktisk diskusjon, men vi har jo sett det tidligere, og det kanskje noe av det spennende og noe av det viktigste, mener jeg, som har skjedd på 90-tallet, og det at folkeretten til en viss grad har blitt svekket til fordel for et mer individfokusert perspektiv. At man sier at det ikke bare folkeretten som gjelder, for en stat kan ikke ha rettighetene til å undertrykke sin egen befolkning. Og det var jo blant annet grunnen til at deler av SVs stortingsgruppe ikke var utelukkende negative til å bombe i Kosovo og til å styrte Slobodan Milosevic. Det var jo fordi man sa at en diktator kan ikke skjule seg bak folkeretten for å undertrykke sin egen befolkning. Og i hvert fall ikke en diktator som har potensialet til å ødelegge verdensfreden, som har potensialet til å huse terrorister, og som har potensialet til å bidra til å skape mer ufred og mer konflikt i Midtøsten. Det tror jeg ikke vi kan godta.
0: Men betyr dette at du representerer Unge Høyre her, betyr dette at Unge Høyre faktisk vil sette til side folkeretten? Altså, vil du endre
2: Nei, altså, man kan ikke sette til side folkeretten uansett, men jeg synes det feil å si at, altså jeg tror den største feilen med FN som system, jo at man har, altså FN var et produkt av stormaktenes, altså FN et stormaktprodukt, og man skal ikke prøve å late som noe annet. Og i stormaktenes interesse har alltid folkeretten vært, fordi det gir en stat rettigheter, men mitt perspektiv som liberal, jo at det enkeltmennesket som har rettigheter, og det jo en grunnleggende ideologisk spørsmål, og jeg kan ikke godta at en stat bruker folkeretten som unnskyldning for å kunne undertrykke sin egen befolkning. Og derfor mener jeg også at av og til så kan det være riktig med en såkalt humanitær intervensjon. At man bryter inn og sier at en diktator kan ikke påberope seg folkeretten, her det enkeltmenneskets rettigheter som må gjelde.
0: Du må også svare på dette med andre interesser. Altså, du litt naiv oppi dette i forhold til argumentasjonen til USA?
2: Jeg mener jo at det Ingrid som naiv. Fordi hun tror ikke at Saddam Hussein en trussel for freden. Og jeg tror heller ikke at, altså, Bush Bush, og USA USA. Og jeg tror selvfølgelig ikke at USA bare griper inn i Irak for å være snille og greie. Altså, dette har med økonomiske interesser, og det har med stormaktsinteresser og alt mulig. Men det betyr ikke at de gangene USA faktisk kan gjøre noe bra, og de gangene vi kan bruke USA som verdenspoliti for å oppnå noe bra nå, skal vi støtte det, vi skal ikke motarbeide det.
1: Ja, altså når han sier at Saddam en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, så kan jo det godt hende at Saddam klarer å bli en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Etter hvert, per i dag, så Irak et lutfattig land som bomba sønder og sammen, og som ikke har fått muligheten til å bygge seg opp igjen etter forrige krig. Og det finnes mange andre land som en mye større trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og ikke minst USA, som jo faktisk det landet som nå villig til å gå til krig. Og når du snakker om, jeg vil bare kommentere det du sier om staters rettigheter versus individers rettigheter. Det vi ser nå med at USA bryter folkeretten ved å ville gå til krig mot Irak, det jo at en stat bryter folkeretten. Og det jo de som tar seg rettigheter i dette her tilfellet, det jo ikke noen individer. Så jeg mener at det blir en argumentasjon som blir helt på siden forhold til det som faktisk realiteten her.
2: Men spørsmålet i bunn og grunn blir jo, vi vel forhåpentligvis enige om at man kan aldri utelukke vold som virkemiddel i internasjonal politikk.
0: Det en annen debatt,
2: det får vi ta en annen gang. Dessverre så det sånn. Og det vil jo si at dersom Ingrid får det bevist at Saddam Hussein har masseødeleggelsesvåpen, at han får atomvåpen innen 2 til 3 år, kanskje 5 år, så må jo hun også finne en løsning på det.
1: Og da ikke løsning å gå til krig, for det noe
2: som
1: utløser bruk av masseødeleggelsesvåpen, så det i alle fall
2: en krig. Men hva alternativet da?
1: Det å bygge opp en demokratisk opposisjon i Irak, og det gjør en først og fremst ved å oppheve sanksjonene, så det mulig å få folk å ha et levelig liv i Irak.
0: Jeg føler at vi må gå videre, at dette har vi faktisk besvart, men spørsmålet mitt blir, hva konsekvensene av en militær intervensjon i Irak? Hva tror du?
1: Jeg tror konsekvensene kan bli enormt store, spesielt i Midtøsten, der alle regjeringene til nå har sagt at de vil gå imot enhver form for krig mot Irak. Vi får se om de kanskje endrer mening etter påtrykk fra USA, det kan tenkes. Men det ingen tvil om at vanlige folk i Midtøsten sterkt mot en krig, og vil oppfatte det som en uhørt provokasjon dersom USA går til krig. Og det vil utløse masse konflikter og opprør i de forskjellige landene i Midtøsten.
2: Ja, altså, det klart at hvis det viser seg at man umulig klarer å få verdenssamfunnet støtte til dette her, og hvis man møter selv fra USAs allierte en kollektiv fordømmelse av en militær aksjon, så det klart at det kan skape mye problemer. Og det tror jeg ikke man skal skyve ned teppet heller. Problemet her jo at på et eller annet punkt så må man gjøre noe.
0: Men hvordan vil det bli i Irak? Gjorde ikke jobben ordentlig forrige gang. Det du mener med det at Saddam må ut på et eller annet vis.
2: Jeg mener jo det.
0: Hva vil bli bedre i Irak hvis Saddam borte?
2: Altså, jeg tror vi kan se på de to siste militære aksjonene man hadde. Man hadde Afghanistan, og man hadde aksjonene mot Slobodan Milosevic og hans storserbiske rike som han forsøkte å lage. Og det har jo vært vellykket til en viss grad. Altså, perfekt får man det aldri. Og en krig innebærer humanitære katastrofer, det innebærer at sivile dør, det innebærer masse ting som i utgangspunktet strider mot hele vår rettsoppfatning. Problemet jo at i internasjonal politikk, så når man blir konfrontert med terrorister, og når man blir konfrontert med folk som har kun ondt for øyet, og som har lyst til å ødelegge og lyst til å drepe og lyst til å undertrykke, så må man ta et eller annet grep om situasjonen.
1: Ja, det som først og fremst vil skje ved en krig er jo at, som Torbjørn Røe Isaksen innrømmer, er jo at folk i Irak vil lide. Ved forrige krig så var det 250 000 mennesker som mistet livet i Irak. De aller fleste av de var sivile, og hadde det ikke vært for at det var en krig som vestlige land førte mot et ikke-vestlige land, så ville det blitt kalt en massakre og et folkemord. Og det her, mener jeg, viser jeg nok en gang denne dobbeltmoralen med at den sier at Saddam Hussein skal være en større trussel mot freden enn hvilket som helst annet diktatur i verden, og det har han ikke klart å dokumentere, så det andre årsaker som ligger til grunn for denne krigen.
0: Det største opposisjonspartiet i Irak faktisk kommunistpartiet, Torbjørn Isaksen. La oss si at USA nå går til en militær intervensjon, de styrter Saddam Hussein, alt fryd og gammen i dine øyne. Blir du lykkelig og klapper deg på vommen hvis kommunistpartiet får makt i Irak?
2: Altså, hvis de demokratisk valgt, så det klart det. Men nå jo den sannsynlige løsningen hvis Saddam Hussein blir styrtet, jo at man får en koalisjon, en overgangskoalisjon, sånn som man har sett til en viss grad i Afghanistan, men av alle demokratiske krefter i Irak. Men jeg tror det langt fram til om Saddam Hussein blir styrtet eller ikke. Spørsmålet nå hva man skal gjøre, og der synes jeg ikke Ingrid har noe svar i det hele tatt, for hennes eneste alternativ er at på en eller annen måte så må det irakiske folket ordne opp i dette selv. Og da kan vi, altså la oss ta vekk det perspektivet da, at Saddam Hussein en trussel mot verdensfreden, at han har atomvåpen og alt sånt. Hvordan skal man i det hele tatt klare å bidra til at det irakiske folk skal klare å få en bedre situasjon? Og din eneste løsning at dette her må irakerne ordne opp i selv, og det synes jeg en dårlig løsning.
0: Du skal få svare på det en gang til.
1: Ja, det selvsagt veldig mye vi kan gjøre ved å drive politisk samarbeid og støtte en opposisjon i Irak.
2: En borgerkrig, for eksempel.
1: I en borgerkrig?
2: Nei, altså, for det alternativet kanskje jo at man får en intern irakisk borgerkrig i stedet.
1: Men det en
2: jeg tror ikke det vil være
1: ikke,
2: en bedre situasjon
1: men
2: for Irak.
1: Men du snur problemstillinger på hovedet, fordi det Saddam Hussein som blitt styrket av det USA og verdenssamfunnet, såkalte verdenssamfunnet, har gjort til nå. Sånn at når han plutselig nå viser en utrolig omsorg for det irakiske folket, så er det nok en gang med å bruke ordet dobbeltmoral, fordi at det han har gjort til nå har vært det stikk motsatte. Og prøve å unnskylde seg med at han nå ønsker det beste for det irakiske folket, så må han tilfellene gå tilbake på å se hva han har gjort tidligere, og rette opp igjen det verdenssamfunnet og vestlige land har gjort mot det irakiske folket tidligere.
0: Til slutt i debatten skal vi komme litt inn på SV sin rolle. For som Torbjørn Røe Isaksen nevnte i stad, så var det ikke entydig i SV en motstand mot det FN-mandatet som var i Bosnia. La oss si det blir et FN-mandat nå til å gå til aksjon mot Irak. Hvordan vil SV stille seg, tror du?
1: SV har vedtatt at den mot en krig uavhengig om den får FN-mandat eller ikke, fordi den frykter konsekvenserne for det irakiske folket og for stabiliteten i Midtøsten.
0: Men Kristin Halvorsen uttalte seg i dag i Aftenposten, og da sier hun at, at vi må vente litt og se. Kan vi stole på at SV vil være krigsmotstandere her?
1: Det vil jeg si at hun kan stole på at SV er krigsmotstandere. Jeg var på landstyremøte i SV i helga, og det var ingen som ytret seg i noen som helst retning om at dette her kanskje kunne være en mulig løsning.
0: Nei, da får vi bare vente og se hva som skjer. Det som i hvert fall sikkert at Bush sitter med fingeren på avtrekken. Early in the morning, rising to the street. Light me up that cigarette and I never can say good. Radio Rakel, FM 99.3.
3: Det var en kald og regnfull kveld, men i den lille dagligstuen i Laburnum Villa var gardinene trukket for, og det brente godt i kaminen. Far og sønn satt og spilte sjakk. Faren hadde det med å ta dristige sjanser, og han utsatte kongen sin for så unødige farer at det til og med ble bemerket av den hvithårte konen som satt og strikket fredelig ved kaminen.
4: «Hør hvor det blåser!»
3: sa Mr. White. Han var for sent blitt klar over et skjebnesvangert feiltrekk, og håpet nå at sønnen ikke skulle oppdage det.
4: «Ja, jeg hører det»,
3: sa sønnen, mens han ivrig mønstret brettet og strakte hånden fram.
4: «Sjakk! Jeg tror nesten ikke han kommer i kveld», sa faren.
3: Han holdt hånden ubesluttsomt over brettet.
4: «Matt!» sa sønnen. «Men, på dere skulle bo her ute, tordnet Mr. White plutselig og uventet. Make til gudsforlatt og utrivelig sted. Veien en hengmyr og ikke så mye som et fortau. Bare fordi om to hus bebodd i denne gatestumpen, så går det da ikke an å by oss hva som helst. Ta det nå ikke så tungt, venn min, sa hans kone beroligende. Neste gang skal du se du vinner. Mr. White så opp med et kvast blikk og merket det øyekastet som mor og sønn vekslet. Han ble taus og skjulte et skyldbevisst smil i det glisne grå skjegget. Der har vi ham, sa Herbert White da hageporten smalt igjen og tunge skritt nærmet seg trammen. Den gamle mannen reiste seg fort, gikk ut og åpnet gatedøren, og de hørte ham gjøre unnskyldninger for veien og været. Gjesten beklaget seg også høylytt, så Mrs. White kremtet litt da hennes mann kom inn i stuen, fulgt av en høy, røslig kar med gløgge øyne og rundt ansikt. «Kommander sersjant Morris!» sa Mr. White og presenterte ham. Kommander sersjanten trykket dem i hånden og satte seg etter oppfordring i lenestolen ved kaminen. Han så med tilfredshet at verten satte fram whisky og glass og anbrakte en liten kopperkjele over ilden. Ved det tredje glasset tinte han opp og ble pratsom, og den lille familien stirret betatt på denne gjesten fra fjerne land, mens han skuttet seg bredskuldret i stolen og fortalte om spennende opplevelser og djerve bragder, om krig og pest og underlige folkeslag. «I 21 år har han vært ute», sa Mr. Wright og nikket til konen og sønnen. «Den gang han reiste, var han en ung spirrvipp på lagret. Se på ham nå!»
5: «Ja, han ser ikke ut av han vondt av det», sa Mrs. White, høflig.
4: «Jeg skulle gjerne reise til India selv», sa den gamle mannen. «Det skulle vært moro å se litt av verden.» «Nei, det nok best du blir hjemme», sa kommandersersjanten og ristet på hodet. Han satte fra seg det tomme glasset og sukket. «Men jeg skulle nå gjerne se slike gamle templer og fakirer og tryllekunstnere», sa den gamle mannen. «Hva var det du begynte å fortelle om her forleden, Morris? Noe med en apehånd, eller hva det var?»
6: Nei, det ingenting å snakke om», sa underoffiseren fort.
4: «En apehånd?» spurte Mrs. White nysgjerrig.
6: «Ja, det noe en nærmest får kalle hekseri», sa kommandersersjanten brydd.
4: De tre tilhørerne bøyde seg ivrig fram. Gjesten førte det tomme glasset åndsfraværende til munnen og satte det fra seg igjen. Verten fylte det for ham.
6: «Ja, det ikke rare greiene å se på», sa kommandersersjanten og rotet i lommen. «Bare en liten labb, inntørket som en mumie.»
4: Han tok en tingest opp av lommen og rakte den fram. Mrs. White rygget tilbake med en grimase, men sønnen tok den og undersøkte den interessert.
7: «Hva er det for noe rart med denne da?»
4: spurte Mr. White. Han tok den fra sønnen, undersøkte den og la den fra seg på bordet.
6: «En gammel fakir mante trolldom inn i den», sa kommandersersjanten. «Han var en meget hellig mann. Han ville vise at skjebnen rår for menneskenes liv, og de som krysser skjebnens veier gjør det til sitt eget forderv. Han hekset inn i den at tre mennesker etter hverandre kunne få tre ønsker oppfylt av den.»
4: Han sa det med slikt alvor at tilhørerne selv syntes det skurret litt da de lo.
7: «Men hvorfor ønsker de dem ikke tre ting da, sør?» spurte Herbert White.
4: Underoffiseren så på den unge mannen som han hadde sagt noe formastelig.
6: «Ja, det har jeg gjort»,
4: sa han stille, og det posete ansiktet hans ble blekt.
7: «Og de fikk virkelig oppfylt de tre ønskene?» spurte Mrs. White.
6: «Ja, det gjorde jeg», sa kommandersersjanten, og glasset klirret mot de sterke tennene hans.
7: «Er det flere som har ønsket seg noe?» spurte konen.
6: «Ja», lød svaret. «Den første fikk oppfylt sine tre ønsker. Jeg vet ikke hva de to første ønskene hans var, men det tredje var døden. Det var slik jeg fikk hånden.»
4: Stemmen hans var så alvorlig at det ble stille i stuen.
7: «Men hvis du har fått oppfylt dine tre ønsker, Morris, så har du vel ikke mer bruk for den da?» sa den gamle mannen omsider. «Hvorfor beholder du den?»
4: Underoffiseren ristet på hodet.
6: «Nei, jeg vet sannelig ikke», sa han langsomt. «Jeg har tenkt på å selge den, men jeg tror ikke jeg vil. Den har gjort ulykke nok som det er. Og folk vil ikke kjøpe den heller. De tror bare det er et eventyr, noen av dem. og de som litt interessert, ja, de vil prøve den først og betale meg etterpå.
7: Men hvis du kunne ønske deg tre ting til, sa den gamle mannen, ville du prøve igjen?
6: Jeg vet ikke, sa den andre. Jeg vet ikke.
7: Han tok apehånden, lot den dingle mellom pekefinger og tommel og kastet den plutselig på ilden. White bøyde seg ned med et lite utrop og fikk tak i den.
6: Nei, det er best å la den brenne, sa underoffiseren Mutt.
7: Men hvis ikke du vil ha den, Morris, sa Mr. White, så la meg få den.
6: Nei, jeg vil ikke ha den. Jeg kastet den på ilden. Hvis du beholder den, så la ikke meg få skylden for det som skjer. Jeg råder deg til å brenne den.
7: Den gamle mannen ristet på hodet og gransket sin nye ervervelse nøye.
6: Hvordan gjør du det? Spurte han. Hold den i høyre hånd og si høyt hva du ønsker deg, sa kommandersersjanten. Men jeg advarer deg mot følgende.
5: Det er en som i 1001 natt, sa Mrs. White. Hun reiste seg og begynte å dekke aftensbordet. Kan du ikke like godt ønske deg at jeg får 4 par hender?
7: Hennes mann tok talismanen opp av lommen, og alle tre brast i latter da kommandersersjanten grep han bestyrtet i armen.
6: Hei, skal du, hei, ønske deg noe, sa han barskt. Så be om noe det mening i.
7: Mr. White puttet den i lommen igjen, satte fram stoler og anbrakte gjesten ved bordet. Mens de var opptatt med aftensmaten, ble talismanen nesten glemt, og etterpå satt de tre og lyttet spent til nye beretninger om kommandersersjantens opplevelser i India.
5: Ja, den historien om apehånden, den var nok ikke mer sannferdig enn de andre han disket opp med, sa Herbert da gjesten var fullt til dørs, tidsnok til å nå siste tog.
6: Betalte du ham noe for den, far? Spurte Mrs. White og så granskende på sin mann.
7: Nei, bare en bagatell, sa han og rødmet litt. Han ville ikke ha noe, men jeg nøtte ham til det, og han ba meg innstendig om å kaste den.
5: Det tror jeg så gjerne, sa Herbert og lot som han grøsset.
7: Jøss, vi kommer til å bli rike og berømte og lykkelige. Ønsk deg å bli keiser, far, til å begynne med, så slipper du å danse under tøffelen.
5: Han flyktet rundt bordet, forfulgt av den fortørnte Mrs. White som hadde bevepnet seg med en antimakassar.
7: Mr. White tok apehånden opp av lommen og mønstret den tvilrådig.
6: Sannelig om jeg vet hva jeg skal ønske meg, sa han. Jeg synes jeg har alt jeg trenger.
7: Men du vet, det kunne vært bra om vi ble kvitt alt som het gjeld, sa Herbert og la hånden på skulderen hans. Ønsk deg 200 pund da vel. Det skulle akkurat greie seg.
5: Faren smilte litt skamfullt over seg selv da han holdt opp talismanen, og sønnen blunket til moren og satte seg ved pianoet, hvor han slo an et par høytidelige akkorder.
6: Jeg ønsker meg 200 pund, sa den gamle mannen høyt og tydelig. Ordene ble hilst med et bulder på pianoet, men det sluttet brått da det løt et skrik fra den gamle mannen. Konen og sønnen løp bort til ham.
7: Den beveget seg, ropte han og stirret grøssende på den lille labben der den lå på gulvet.
6: Da jeg ønsket meg, vred den seg i hånden min som en slange.
5: Men pengene ser jeg ikke noe til, sa sønnen. Han tok den opp og la den på bordet.
6: Nei, vi får vel aldri se dem heller.
5: Det må være noe du innbilte deg, far, sa konen og så bekymret på ham. Han ristet på hodet.
7: Nå, samme kan det være. Det er ingen skade skjedd. Men jammen fikk jeg meg en støkk.
5: De satte seg ved kaminen igjen mens mannfolkene røkte ut sine snadder. Ute blåste det verre enn før, og den gamle mannen kvakk til da en dør smalt igjen ovenpå. En uvant og trykkende taushet senket seg over de tre, og den varte til de gamle reiste seg for å gå i seng.
7: «Du skal se du finner pengene i en pose under dynen din», sa Herbert da han hadde sagt godnatt.
5: Og oppå klesskapet sitter noe fryktelig og glor på deg når du teller om skatten.
7: Han ble sittende alene i mørket og se på det ulmende bålet. Han syntes han så ansikter i glørene. Det siste var så uhyggelig og apelignende at han stirret forferdet på det. Det ble så livaktig at han famlet på bordet etter et glass vann for å slukke det. Han fikk tak i apehånden, slapp den fort og grøssende, og gikk i seng.

0: morgen, da vintersol lyste inn over frokostbordet, lo han av sin frykt. Det rådet en prosaisk hverdagsstemning i stuen, og den ekle, lille, inntørkete labben var ryddet bort på buffeten, så skjødesløst at det ikke vitnet om stor tiltro til dens magiske evner. «Nei, sånne soldater, de er verre enn skippere til å skrøne», sa Mrs. White. «Tenke seg til alt det tøve vi satt og hørte på. Hvordan kan slike ønsker gå i oppfyllelse i våre dager? Ja, tenk om de gjorde. Hvordan kunne 200 pund bli til ulykke for deg, far?» «Ja, du skal se de dytter ned i hodet med ham fra himmelen», sa den litt sindige Herbert.
1: «Nei, Morris sa at ønskene ble oppfylt så naturlig», sa faren, «at en godt kunne tro det var rent slumpetreff.»
0: «Ja, ta nå ikke hull på pengene før jeg kommer hjem», sa Herbert og reiste seg fra bordet. Moren lo og fulgte ham til døren, og hun sto og så etter ham mens han gikk nedover veien. Da hun kom inn igjen til frokostbordet, drev hun litt gjøn med mannen for hans godtroenhet. Men det forhindret ikke at hun ilte til gatedøren da postbudet banket på, og da det eneste brevet inneholdt en skredderegning, lot hun falle en bemerkning om avdankete kommandersersjanter som kikker for dypt i glasset.
1: «Du får nok ikke dø i synden når Herbert kommer hjem», sa hun da de satte seg ved middagsbordet.
2: «Nei, jeg får vel ikke det», sa Mr. White og skjenket seg et glass øl.
1: «Men dere kan si hva dere vil. Den beveget seg i hånden min. Det skal jeg sverge på.»
2: «Nei, det er bare noe du innbiller deg», sa hans kone.
1: «Nei, det er helt sikkert», svarte han. «Jeg kjente det tydelig. Jeg hadde akkurat...»
2: «Hva er det?»
3: Hans kone svarte ikke. Hun holdt øye med en mann ute på veien som oppførte seg så underlig. Han skottet ubesluttsomt mot huset og kunne liksom ikke bestemme seg til å gå inn. Tanken hennes streifet de 200 pund, og hun la merke til at den fremmede var fin i tøyet og hadde en ny og blank flosshatt. Tre ganger stanset han ved porten, men gikk igjen. Fjerde gang ble han stående med hånden på klinken. Plutselig var det som han tok en beslutning. Han åpnet porten brått og kom opp mot huset.
0: I samme øyeblikk tok Mrs. White av seg forkleet og skyndte seg med å anbringe dette huslige plagg bak puten i stolen sin.
3: Hun viste den fremmede inn i stuen. Han virket ille til mote, så knapt nok på henne og hørte åndsfraværende på hennes unnskyldninger for rotet i stuen og for mannens jakke, en han ellers bare brukte når han arbeidet i hagen. Hun ventet spent på at han skulle rykke ut med sitt ærend, men i førstningen var han merkelig taus.
4: «Jeg ble bedt om å oppsøke dem», sa han omsider,
3: i det han bøyde seg fram og fjernet en tråd fra buksene.
4: «Jeg kommer fra Ma & Meggins.»
3: Den gamle konen kvakk til.
1: «Er det noe galt?»
3: spurte hun stakkåndet.
1: «Har det hendt noe med Herbert? Hva er det? Hva er det?»
3: Hennes mann grep inn.
1: «Men så, så, mor», sa han. «Sett deg ned og ta det med ro. Vi vet jo ingenting ennå. Ja, de kommer sikkert ikke med dårlige nyheter, sør.»
3: Og han stirret spent på den fremmede.
4: «Jeg må nok, dessverre», begynte denne.
1: «Er han kommet til skade?»
3: ropte moren fortvilt. Gjesten bøyde hodet bekreftende.
4: «Alvorlig til skade», sa han stille. «Men smerter blir han forskånt for.»
1: «Å Gud være lovet», sa den gamle kvinnen og foldet hendene. «Gud være lovet for det, takk og...» Hun grep seg plutselig i det da den uhyggelige meningen i forsikringen gikk opp for henne. Og hun så sin frykt bekreftet i gjestens bortvendte ansikt. Hun hikstet til, snudde seg mot ektemannen som var senere i oppfattelsen, og la sin skjelvende hånd på hans. Det ble stille. Lenge.
4: «Han ble tatt av maskineriet», sa gjesten omsider med lav stemme.
1: «Av maskineriet»,
3: gjentok Mr. White sløvt.
1: «Ja.»
3: Han satt og stirret tomt ut gjennom vinduet. Så tok han sin kones hånd mellom begge sine og klemte den, slik som han pleide å gjøre da de var unge og forelskete for 40 år siden. «Han var det eneste vi hadde», sa han saktmodig til gjesten. «Det er hårdt.» Den fremmede kremtet, reiste seg og gikk langsomt bort til vinduet. Firma vil gjerne bevitne dem sin deltagelse I deres store sorg, sa han uten å snu seg. Jeg håper de forstår at jeg bare utfører det oppdraget jeg har fått. Det lød ikke et svar. Den gamle konen var hvit I ansiktet, og hun syntes ikke å puste. Den gamle mannen satt og så stivt framfor seg. Jeg skulle si at Må og Meggins fralegger seg et hvert ansvar, fortsatte den fremmede. Ja, de føler for så vidt ingen forpliktelse, men I betraktning av at deres sønn har vært ansatt en årrekke I firmaet, ønsker de å gi dem en pengesum som erstatning. Mr. White slapp konens hånd og reiste seg. Han stirret på gjesten med gru og redsel I blikket. Så hvisket han. Hvor meget? 200 pund, lød svaret. Den gamle mannen hørte ikke konens skrik. Med noe som lignet et smil, strakte han hendene fram som en blind og sank bevisstløs om på gulvet.

0: På den store, nye kirkegården en fjæringsvei borte begravet til sin sønn, og ventet sønderknust tilbake til huset. Det hele var over så brått at de i førstningen knapt nok forsto det, og de ventet liksom på at noe skulle skje, noe som kunne lette denne børen som var så alt for tung å bære for gamle hjerter. Men dagene gikk, og forventningen ble avløst av resignasjon. Alderdommens håpløse resignasjon, som stundom som misvisende kalles sløvhet. Det var tider da de nesten ikke vekslet et ord, for nå hadde de ingenting å snakke om, og dagene ble lange og dystre. Det var omtrent en uke senere at den gamle mannen plutselig våknet en natt og strakte hånden ut, men ingen lå ved siden av ham. Det var mørkt i værelset, og borte fra vinduet hørtes undertrykt gråt. Han satte seg opp i sengen og lyttet. «Kom og legg deg», sa han kjærlig. «Du blir kold.»
1: «Gutten min har det koldere», sa den gamle konen hulkende.
0: Han lå en stund og hørte på gråten hennes. Sengen var varm, og øynene hans ble tunge av søvn. Han duppet av, men våknet med et sett da han hørte konen rope.
1: «Apeånden!»
0: Han for forskrikket opp.
1: «Hva er det?»
0: Hun famlet bort til ham i mørket.
1: «Jeg vil ha den», sa hun. «Du har ikke ødelagt den vel?»
0: «Den ligger i stuen, på kaminhyllen», svarte han.
1: «Hva vil du med den?»
0: Hun gråt og lo om hverandre og bøyde seg ned og kysset ham på kinnet.
1: «At jeg ikke har tenkt på det før», sa hun hysterisk. «At ikke du har tenkt på det!»
0: «Tenkt på hva?»
1: «De to andre ønskene», svarte hun fort. «Vi har bare brukt det ene!»
0: «Var ikke det nok?» spurte han bistert.
1: «Nei!» ropte hun triumferende. «Vi kan ønske oss en ting til! Skynd deg ned og hent den, og ønsk deg gutten vår i liv igjen!»
0: Han satte seg opp i sengen og slengte dynen av seg.
1: «Herre min Gud, jeg tror du er gal!» ropte han forferdet. «Hent den!» sa hun. «Hent den fort, og ønsk deg! Å, gutten min! Gutten min!»
0: Mannen strøk av en fyrstikk og tente lyset. «Kom nå og legg deg», sa han tafatt. «Du vet ikke hva du sier.»
1: «Vi fikk det første ønsket oppfylt», sa den gamle konen hektisk. «Hvorfor ikke det andre?»
0: «Det var bare et tilfelle», stammet den gamle mannen.
1: Gå og hent den, og ønsk deg», ropte konen, dirrende av oppysselse.
0: Den gamle mannen snudde seg og så på henne, og han skalv i stemmen.
1: «Han har vært død i 10 dager. Og dessuten, det hadde jeg aldri tenkt å fortelle deg, men jeg kunne bare kjenne ham igjen på klærne. Når det var mer enn du kunne orke å se ham da, hvordan tror du vil være nå?
0: Bring ham tilbake!» tryglet hun og slepte ham bort til døren.
1: «Tror du at jeg er redd for mitt eget barn?»
0: Han gikk ned den mørke trappen og famlet seg gjennom stuen bort til kaminhyllen. Talismanen lå hvor han hadde lagt den, og han ble grepet av redsel for at det enda ikke uttalte ønsket skulle mane den lemlestete sønnen fram før han kom seg ut av stuen. Han visste plutselig ikke hvor døren var, og kaldsvetten brast fram på pannen da han lette seg rundt bordet og famlet langs veggen til han sto ute i den lille gangen med den ulykksalige tinggesten i hånden. Selv konens ansikt virket forandret da han kom inn i soveværelset. Det var blekt og forventningsfullt, og øynene var unaturlig oppspilt. Han ble redd henne.
1: «Ønsk!»
0: ropte hun med sterk stemme.
1: «Det er tåpelig og formastelig», mumlet han. «Ønsk!»
0: gjentok konen. Han løftet hånden.
1: «Jeg ønsker min sønn i live igjen.»
0: Talismanen falt på gulvet, og han så grøssende på den. Så sank han skjelvende ned på en stol, mens konen med tindrende øyne gikk bort til vinduet og rullet opp gardinet. Han satt der til han hutret av kulde, og av og til så han bort på konen som stod og speidet ut av vinduet. Lysestumpen hadde brent ned i porselenstaken, og flammen kastet flakkende skygger over tak og vegger, til den blaffet opp for siste gang og sluknet. Med en usigelig lettelse over at talismanen ikke hadde virket, krøp den gamle mannen i seng, og ikke lenge etter kom konen og la seg ved siden av ham uten å si et ord. De ble liggende og lyttet til klokken som tikket. Det knirket i trappen, og en mus romsterte høylytt inn i veggen. Mørket føltes trykkende, og da han hadde ligget en stund og samlet mot, tok han esken med fyrstikker, tente en og gikk ned for å hente et lys. Ved foten av trappen gikk fyrstikken ut, og han famlet med esken for å stryke av en ny. I det samme banket det på gatedøren, så stille og forsiktig at det knapt kunne høres. Han slapp esken, og fyrstikkene drysset på gulvet. Han ble stående ubevegelig og holdt pusten til det banket en gang til. Da snudde han seg og løp opp trappen og lukket døren bak seg. Det banket for tredje gang, nå høyt og tydelig. «Hva er det?» ropte konen og for opp. «Det er bare en rotte», sa den gamle mannen med skjelvende stemme. «Den stakk forbi meg i trappen!» Konen satte seg opp i sengen og lyttet. En ny banking ga gjenlyd i huset. «Det er Herbert!» skrek hun. «Det er Herbert!» Hun løp bort til døren, men mannen sto der og grep henne i armen og holdt henne fast. «Hva er det du vil?» hvisket han hest. «Det er gutten min! Det er Herbert!» ropte hun og kjempet for å komme løs. «Jeg glemte at han hadde en fjæringsvei å gå. Hvorfor holder du på meg? Slipp! Jeg må lukke opp!» «For Guds skyld, slipp det ikke inn!» ropte den gamle mannen skjelvende. «Du er redd for din egen sønn!» sa hun og hevet til pusten. «Slipp meg, hører du! Jeg kommer, Herbert! Jeg kommer!» Det banket igjen, og en gang til. Plutselig fikk den gamle kvinnen revet seg løs og styrtet ut av værelset. Mannen fulgte etter og ropte bønnfallende på henne, mens hun skyndte seg ned trappen. Han hørte sikkerhetslenken bli fjernet, og den nederste slåen bli løsnet og skjøvet opp. Så lød konens stemme, anstrengt og stakkåndet. «Slåen!» ropte hun. «Kom ned og hjelp meg! Jeg når ikke opp til den øverste slåen!» Men mannen lå på fire og famlet etter apehånden på gulvet. Bare han kunne få tak i den før det der ute slapp inn. Nå lød bankingen som en trommeild gjennom hele huset, og han hørte skrapingen av en stol som konen skjøv bort mot døren. Han hørte henne lirke med slåen, og i det samme fant han apehånden og stammet fram sitt tredje og siste ønske. Bankingen holdt plutselig opp, men ekkoet ga ennå gjenlyd i huset. Han hørte stolen bli trukket tilbake og døren bli åpnet. Et kaldt vindpust kom feiende opp trappen, og et skuffelsens og fortvilelsens skrik fra konen ga ham mot til å løpe ned til henne, og derfra ut til hageporten. I skjæret fra lykten på den andre siden lå veien øde og forlatt.

0: men jeg er jo en skravlete.
1: Dette programmet sendes ikke.
0: Ja, dette programmet ble så rett.
1: Hello! Nei, vi tar på nytt. Det var feil. Ok, vi prøver igjen. Siste forsøk.
0: Neida.
1: Klar? Hei, dette her Akke, inne med tredje og siste forsøk på å si Lines lune landing på Radio Orakel. Og dessuten, som Ingevild sier, jeg Akke fra The Gratitudes, eller som noen ville kalt meg, Lefsen, eller som andre ville kalt meg, Nei, ok, vi tar det. Hei, jeg Akke fra The Gratitudes. Dette fjerde og siste forsøk som jeg skal bruke på å si at vi hører alle sammen, deg inkludert, på Lines lune landing på Radio Orakel FM 99,3.

0: Vi er Live for en pris og
1: Martin Vinje.
0: Og kaller oss for Rykte. Og vi hører alltid på Radio Rakel FM 99,3. For å lete etter mening i alt det du skulle være, men den børen ble tung å bære.
2: Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det er verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

0: det ikke så lett å være mann I våre dager heller, for plutselig blir de fratatt overherredømme, og det ikke lett å gi fra seg.
1: Radio Rakel, FM 99,3. Der det også plass til menn.

0: mirakel gir seg aldri.
1: Ja, Trine.
2: Hei.
1: Veldig hyggelig å ha deg her i studio.
2: Tusen takk, det er jo en ære å få være tilbake her,
1: ja.
2: Radio Rakel.
1: Du har jo vært redaktør her, og du er jo kjent med hvordan vi, for eksempel utstyret vårt er, og ja, det er jo litt, det er litt slitasje også.
2: Det er jo klart det er slitasje, vi er jo ikke en spesielt formuende radiostasjon.
1: Nei, vi også jobber jo frivillig typ da.
2: Ja,
1: ja.
2: Så det er vel ingen som gjør seg rik på Radio Rakel, vi har ingen reklameinntekter.
1: No commercial.
2: Nei, så vi er jo helt uavhengige.
1: Ja.
2: Bortsett fra selvfølgelig Vær varsom-plakaten.
1: Ja, vi må forholde oss til den, for vi er jo styrt av redaktør.
2: Ja, og vi er en offentlig mediekanal.
1: Det er vi også, og vi er FM-nettet i krisetid. Vi er den offisielle.
2: Så følg med i beredskapstida, folkens.
1: Ja.
2: Når du går til helvete, da er det FM 99,3 Radio Rakel.
1: Din
2: feminist. Som du skal tune deg inn på, og det er da vi som skal guide deg gjennom apokalypsen.
1: Ja, og du kan jo komme på kurs her hvis du vil, og lære radiofaget. Men det er jo, folk burde jo egentlig ikke sant, sponse oss litt mer, tenker jeg. Hva med sånn, ikke sant, vi burde ha sånn studioplater inni her, bedre ikke sant, utstyr. Vi trenger ja, stoler. Det er masse vi trenger.
2: Det er veldig mye vi trenger, men først og fremst så trenger vi jo egentlig spenn til ja. Drift.
1: Ja,
2: og vi er jo nå, sånn som det er nå, vi sier vi er helt uavhengige, men det er jo ikke helt sant, fordi vi må hele tiden søke driftstilskudd, støtte til å arrangere ting, støtte til vi må arrangere kurs og så videre, så vi må jo hele tiden henge i stroppen for å søke midler for å gjennomføre de tingene vi skal om. Det er teknikerkurs, journalistkurs,
1: programlederkurs,
2: ikke sant? Kulturjournalistkurs.
1: Ja, vi burde ha flere kurs, vi burde ha podcastkurs, radioteaterkurs.
2: Ikke mer podcast.
1: Jo, men sånn teaterkurs.
2: Det er for mange podcaster i verden.
1: Ok.
2: Bare slutt å høre på podcast, tune inn FM 99,3.
1: Din feministradio.
2: Vær med i den samme tiden som alle andre, tid og rom.
1: Fremover
2: tid. Slutt å være inne i den fascistiske lille bobla di, hvor du ikke er connectet til folk rundt deg. Ta deg headsetet, snakk med noen på bussen, toget. Si hei.
1: Ring en venn.
2: Si hei til en du ikke kjenner.
1: Ja.
2: Og gi penger til Radio Rakel.
1: Gi penger, og husker du hva VIPs-nummeret vårt er?
2: Nei, overhovedet ikke. Er det noe
1: husker du ikke?
2: Står det her etter en sted, kanskje? Det som er nå er at vi trenger jo faktisk penger.
1: Det stemmer.
2: Så igjen, som et lite mantra, et refreng vi liker å høre om igjen, send oss penger, vi trenger penger. Nei, gud, herregud, det høres helt galskap ut, men...
1: Nei, vi trenger penger, og nå fant jeg VIPs-nummeret.
2: Hvis du vil at verdens eldste kvinneradio, verdens eldste feministradio, skal fortsette å eksistere, så kom på støttekonsert.
1: Ja, gjør det.
2: Bli med på Radio Bingo, og bli med på kurs, bli med å lage radio, som kan gjøre en forskjell i verden.
1: Ikke sant? Og hvis noen lurer på hvor de kan sende penger, for eksempel, du kan jo enten gjøre det via medlemskontingent, eller Radio Rakel på VIPs, 510614, 510614, VIPs til Radio Rakel.
2: Ting, ting.
1: Vi trenger masse penger.
2: Fy faen, det er sånn ADHD-pitchen for penger, det er jo...
1: Finn din stemme på blitzhuset. Ja, finn din egen gjeng. Hva slags kurs, hva kan du bli herfra etter du har vært på kurs?
2: Noe av det som er gøy med Radio Rakel er jo at man for eksempel kan bli med her, og så kan man lage en hel radioserie om...
1: Ja.
2: For eksempel boligpolitikk, ikke sant?
1: Eller korrupsjon i Norge.
2: Ja, og det som er rart med å være på radio, begynne å jobbe med radio, er at man begynner å tenke på en ny måte.
1: Ja, det er sant.
2: Og i den grad man for eksempel er genert, eller synes det er ubehagelig bare å snakke med fremmede, hva som helst, så er det akkurat som man får på seg en rustning, eller har et skjold rundt seg, når man kommer i studio, eller...
1: Ja.
2: På en måte bærer radioen foran seg, som gjør at det er veldig mye lettere å ta kontakt, og du tar på den rolle, så du trenger ikke være redd for å stille dumme spørsmål.
1: Nei, jeg stiller jo det hele tiden. Jeg har sånn helt teite spørsmål, som alle vet.
2: Ja.
1: Men det er jo ingen dumme spørsmål, sier de.
2: Nei.
1: Det er bare dumme svar.
2: Nei, men så er det jo også et eller annet med det å være et sted hvor man faktisk får lov til å stille de spørsmålene som ikke er sånn, å, jeg har tenkt på disse i 10.000 år og har...
1: Uten mikromanagement.
2: Ikke sant? Eller makro.
1: Eller makro, ja. For å si det, nei.
2: Ja, men ja. Så det jo en døråpner og et skjold da. Mm.
1: Det stemmer det.
2: Ja.
1: Og det jo lavterskel også, bare sånn at det. Og vi har jo, ikke sant, inkluderende feminisme, så.
2: Ja.
1: Alle kan komme hit og være trygge.
2: Ja.
1: På seg selv og på oss.
2: Ja.
1: På vårs.
2: Ja.
1: Ja, som vi sier i Skien.
2: Ja. Nei, og så det jo det faktum at vi har jo alltid jobbet veldig tett også med vår søsterorganisasjon AKS.
1: Ja, det stemmer.
2: Så vi flyttet jo også hit til Blitzhuset sammen med oss i 1984, tror jeg.
1: Mm, mange år siden, det var 4 år.
2: Ja.
1: Ja, der kan man jo være på kurs også, produksjonskurs, bandkurs, ja. Alt mulig. Kurs. Ja.
2: Kurs.
1: Korrupsjon.
2: Bare nepotis.
1: Skal vi synge det VIPs-nummeret i kor en gang?
2: Ja. 99-32-14.
1: Nei, det ikke lov. Nej, 510614. 510614.
2: 510614.
1: Vips. 510614.
2: Vips, så du svir.
1: Vips. Nå begynte det å bli surret her, du. Men ja.
2: Hvor lenge tror du dette opptaket her varer egentlig?
1: Det vet jeg ikke, men jeg lurer på om du kan en tørr vits. For det pleier jeg alltid å spørre om. Du hadde ikke det på det portrettserien om alle redaksjonene?
2: Hadde ikke jeg vits da?
1: Jeg tror ikke det.
2: Jeg har en veldig god vits, faktisk.
1: Ja. Let me hear it.
2: Mm. Du kommer til å høre på vitsen at den ganske gammel. Hørt på restaurant.
1: Ja.
2: Hvem den gamle mannen i hjørnet med det lange hvite skjegget? Det ingen mann, det fru Hansen som spiser spaghetti. Mm. Ja. Hvorfor suser det sånn i lyden?
1: Jo, det suser fordi det vinduet oppe.
2: Ah.
1: Mm. Vi sitter nede ved elva.
2: Ja. Sant det. Vi sitter jo faktisk nede ved elva nå. Det så fint her nede ved elva. Men vi sitter jo ved elva nå.
1: Ja.
2: Det gjør vi jo. Se på han da.
1: Ja.
2: Det så tungt ut. Å bære alt det. Så glad for at jeg ble med på det her, Line. ja. Nei, det sånn, har du sett, nei, har du sett Twin Peaks?
1: jeg en av de som ikke har sett Twin Peaks, faktisk.
2: ok, det ganske sjokkerende. Da har du noe å glede deg til.
1: Jeg klarer ikke å følge med på sånn serie.
2: Nei, du trenger ikke følge med på David Lynch. Det det som greia.
1: ja, men er det ikke? Du må jo følge med.
2: Nei, det trenger ikke. Men der det i hvert fall, i Twin Peaks er det et hotell.
1: Mm-hmm.
2: Og der det det med forbehold om at jeg ufrivillig lyver litt om hvordan det her foregikk, men der det noen av de lokale forretningsmennene som på et tidspunkt skal ha et møte med et norsk fellesskap.
1: Oh.
2: Og når de kommer så snakker de sånn tullenorsk.
1: Åja, så tullenorsk.
2: altså det så veldig morsomt.
1: Hvordan høres det sånn?
2: Nei, det vel sånn... Altså, hvordan høres norsk ut for de som ikke...
1: Det høres ut som islandsk for de som ikke kan det, tror jeg. Ja. Lines Lune Landing showet, og kanalen Radio Rakel FM 99,3.

0: Orakel FM 99,3.
1: Vi hører fortsatt på Radio Orakel FM 99,3 og Blå time med Line.

0: 2,3.
1: 10 årene med noen topper når kineserne bestemmer seg for å henrette veldig mange i sånne antikriminalitetskampanjer som de for eksempel hadde i fjor.

0: 3.
1: Det er ingen som har tenkt å rive det.
2: Så signalene like før jul om at Blitz pilestredet 30C ville bli revet ned, de er lagt bort.
1: Det har aldri vært noen slike signaler. Det har vært et utbyggingsselskap som har skrevet det i en innstilling, men det har aldri vært seriøst bestemt i Oslo kommune. Aldri. Og hvis det skulle vært revet i pilestredet av saneringshensyn, så hadde vi jo sørget for å få et annet sted.
3: Dermed, kjære Radio Rakel, har dere det ikke svart på hvitt, men rett i øret at dere kan fortsette å glede deres omverden så lenge dere vil med Oslo kommunes velsignelse. Vennlig hilsen, Radio Nova.
2: Det er et spørsmål til. Ja. Og så kan du si om du vil stryke det etterpå, ikke sant? Skal jeg stryke det? Hva vil du gjøre hvis det kom tenkere opp til deg og sa at samtidig som dere driver med denne utviklingen og utbyggingen av byen, så river dere deres tilholdssted i Pilestredet 30?
1: Det er jo helt feilaktig. Vi har bevilget 800 000 kroner til Blitz. Det er jo ingen som har fått så mange penger som nettopp punkerne. De har jo fått massevis av penger, som jeg sier, og det er ingen som har tenkt å rive det, og det er ingen som har tenkt å hindre deres virksomhet.
2: Så signalene like før jul om at Blitz Pilestredet 30C ville bli revet ned, de er lagt bort?
1: Det har aldri vært noen slike signaler. Det har vært et utbyggingsselskap som har skrevet det i en innstilling, men det har aldri vært seriøst bestemt i Oslo kommune. Aldri. Og hvis det skulle vært revet i Pilestredet av saneringshensyn, så hadde vi jo sørget for å få et annet sted.
2: Takk skal du ha.
0: Radio Rakel, FM 99,3.
4: Fra 21. til 27. juni blir Oslo verdens navle. Ikke bare Chang Ching Ching fra Folkerepublikken Kina kommer, men også Nawal El Sadawi fra Kleopatras Egypt, og Sonja Sanchez, kjærlighetens og kampens poet, og Jermaine Greer. Misere Mugo og Ellen Kuswayo kommer også. Men ikke nok med det, Marie Cardinal kommer, og hundrevis av andre, små og store, kjente og ukjente, forfattere og andre bokormer. Den andre internasjonale kvinnebokmessen, den eneste i sitt slag, den største, den beste og mest verdensomspennende. Har du tenkt deg på ferie til England eller Peru? Vil du praktisere språkkunnskapene dine? Savner du internasjonal kontakt? Drømmer du om å bli utgitt i USA? Er du ensom og trenger nye venner? Tenker du på å emigrere? Ja, da er tiden inne til å gripe til telefonen, slå 27-60-60 og tilby en seng til en eller flere av kvinnebokmessens mange gjester. Disse spennende damene som kommer fra alle verdens hjørner for å være med på sommerens vakreste eventyr. Ja, slå 27-60-60, og du kan få en ny venn. Kvinnebokmessen, du er første til 27. juni.

0: 21. til 27. juni blir Oslo verdens navle. Chang Ching-ching fra Folkerepublikken Kina kommer, Nawal El Sadawi fra Kleopatras Egypt kommer, Jermaine Greer, dynamitt fra Australia, Sonja Sanchez, navngjeten siden Poesifestivalen. Ellen Kuswayo, også kalt Sovjetos mor, er underveis. For ikke å snakke om Marie Cardinal, jeg sier ikke mer. Den andre internasjonale kvinnebokmessen, den eneste i sitt slag, den største, den beste og mest verdensomspennende. Svarte og tredje verdens kvinnelige forfattere, hva vet du om dem? Og de nordiske, har du sett dem? De som skriver science fiction og fantasy, har du hørt dem? De som skriver om kjærlighet mellom kvinner, hvordan går det? Og de som sier at skrivekunsten er en farlig geskjeft, det er ikke mulig at de har rett. Vi nevner bare noen. Ja, bare noen ganske få av 60 verdensbegivenheter fra morgen til kveld, uken gjennom på Blindern, Kvinnehuset, Antirasistisk Senter og Aker Brygge, hvor selve sirkusteltet står. For ikke å glemme Sankthansaften på Den hvite elefant, Oslofjordens perle. Sommerens vakreste eventyr. Gå ikke glipp av kvinnebokmessen 21. til 27. juni!
1: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Det var The Laundrettes og I Wanna Jump Your Bones.
1: Og vi må jo selvfølgelig ikke glemme at det bare er et litt kvarter igjen til vi skal ha våre to timer med James Bond. Og det er et utrolig amerikansk radio, en utrolig amerikansk radiospot som vi får høre nå, men altså, jeg vet at James Bond er det mest brittiske av alt, men bare hør midt oppi den kjempe amerikanske kavalkaden av en radiospot, så hører du Roger Moore stemme på My name is Bond, James Bond.
2: It's a matter of life. It's a matter of death. It's a matter of a beautiful Italian spy, seven killers, a voodoo witch doctor, a living corpse, a gorgeous double agent, 12 cars, 5 planes, 10 acres of land, a wedding reception, a double-decker bus, a fleet of speedboats, a sea of crocodiles, the beautiful sorceress named Solitaire, the man with a steel arm, and a retired Navy LST. All against one man.
3: My name's Bond. James Bond.
2: Roger Moore is James Bond 007. In Ian Fleming's Live and Let Die, 007 is on a worldwide manhunt, and the body count is going up. It's livelier, it's deadlier, it's Roger Moore as James Bond 007 in Live and Let Die. Live and Let Die. From United Artists, rated PG, parental guidance suggested. Live and Let Die.
1: Så var jeg veldig med på slutten her. Parental guided guide. Ah, parental guided
0: Guidance.
1: Suggested.
0: Det jeg mener er nok selvfølgelig at alle som på en måte har et forhold til Bond har fått det fra sine foreldre. I hvert fall stort sett alle jeg kjenner. Oppdragelse.
1: Du, fortell mer om dette Morten Tyllum-prosjektet.
0: Jeg har egentlig ikke tenkt å fortelle om Morten Tyllum-prosjektet. Jeg tenkte å fortelle litt om andre ting som jeg snakket om, så jeg spurte litt sånn hva han mente, liksom fremtiden for norsk film kom til å være og sånn, og han hadde stor tro på at norsk film kom til å gå inn I en gullalder.
1: Nå?
0: Ja, om et par år. En ting var på en måte at man har fått filmskole, men man helt sikkert kom til å ha betydning, og på en måte og sånn som U driver jo fortsatt på å jobbe med rare ting, så kan sikkert dukke opp noen Morten Tullema derfra. Men jeg gikk mest på det at de folka som gir ut penger nå, var nye folk som var interessert I å lage bra film.
1: Ja vel, han mente at bra folk har fått mye penger å formidle.
0: Ja, det var nok egentlig det, men stort sett at de folka som var på en måte var ansvarlig for alle pengene til norsk film var bedre enn de hadde vært på lenge tror jeg, I hvert fall det lå litt under at de var bedre enn de hadde vært før
1: Kul.
0: Så jeg hadde stor tro på det blant annet så nesten så begynner man jo å få en del regissører som på en måte har lagd opp til flere filmer som har litt rutine Bent Hamer følger jo opp med en tredje film nå snart, etter Eggs og En dag til solen som begge to kjempefin Paul Slettaune begynner umiddelbart på sin nye film
1: Etter Budbringeren
0: Etter Budbringeren. Og det to Erlend Loh-prosjekter I gang.
1: Ja.
0: Det ene en tv-serie, det ikke det?
1: Mm.
0: Som Yngve Sæther driver å jobbe med.
1: Fra Svartlamon.
0: Ja, ordentlig. Det laget litt rare små kortfilmer som veldig charmerende. Mm. I hvert fall det jeg har sett.
1: Og den andre?
0: Det andre Paul Jackman, som Paul driver Jackman, på med Detektor. Det en ordentlig en film. Skaper kino og greier.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det mye på gang, altså. Men vi følger opp. Vi er ikke ferdige her.

0: Det var Crazy med The Kidney Thieves fra Bride of Chucky, fjerde filmen om den lille morderiske dokka. Film som av en eller annen grunn aldri kom på kino I Norge.
1: Vi snakket litt om penger. Vi snakket om at denne Morten Tullum så veldig glad for at at det så bra folk som sitter og deler alle disse pengene. Altså det klart han glad for det, han har jo fått disse 1,9 millionene.
0: Det var litt sånn på en måte, hvis du har en bra film så får du penger, så han var litt sånn småarrogant på akkurat det.
1: Ja, altså jeg mener, da sier jo, for jeg lager bra filmer, jeg får penger, da må jo andre som også. Altså jeg sikker på, det må jo være noen der ute som har en veldig god idé, som ikke kjenner til hvordan systemet fungerer, hvordan man skal komme seg gjennom alt sammen. Man må mingle masse med de der filmfolka sikkert, og bli bestiser med denne Harry Guttormsen, og, ja, som en annen filmkonsulent og sånn. Altså, sikkert skikkelig mye inside opplegg, det jeg helt sikker på.
0: Ja. Kanskje mindre da, hvis Morten Tullum har rett I det han sa. Ja. Så var det på en måte mindre enn det var før. For han, det er jo fortsatt hans første møte med filminstitusjonen I Norge da. Mm. Han faktisk relativt ung, 31 tror jeg, til filmskapere av men allikevel 1,9 millioner jo veldig mye penger. Altså uansett, hvis du på en måte en eller annet menneske med en idé og har lyst til å lage en film, så det litt skummelt å ha 1,9 millioner også. På en måte, da har du et ganske stort ansvar. Det på en måte ikke bare å drive og herje rundt med 1,9 millioner.
1: Nei, men det jo det at de jo, altså, men det så mye ting de skal gjennom, og det liksom, altså, de skal jo levere manus, og de skal jo gjøre, altså, det veldig sånn, det så omfattende hele systemet, at det blir på en måte ikke bare, det blir på en måte ikke bare at, ja, dritbra idé, så bare, åja, det var bra, ja, her pengene, oi.
0: Nei, det blir ikke det.
1: Men vi har jo snakket med en fyr som... som nettopp hadde en idé mot dette med alle disse pengene.
0: Ja, Bjørn Gabrielsen. Vi skal møte han igjen etter James Bond.
1: Men nå det 2 timer med James Bond, om ikke så veldig lenge.
0: Men Bjørn Gabrielsen, men I hvert fall skulle da lage en film uten penger, her og nå med en gang. Og litt av tesen hans var på en måte at det for lite amatørfilm I Norge. Det for få som lager film fordi de har lyst til å lage film.
1: Ja.
0: Og på en måte og ikke har det som jobb.
1: Ja.
0: For få som bare lager film uten å spørre noe mer.
1: Og han så på seg selv som absolutt som en amatør. Selv om han faktisk liksom... Altså han jo redaktør I filmtidsskriftet Sett og skriver film om hele natt og dag og sånn. Men filmskaper han ikke.
0: Nei. I hvert fall ikke, I hvert fall så har han ikke vært det så lenge. Det kan vi kan komme tilbake til det.
1: Ja,
0: vi med den filmskaper.
1: Nå skal vi mot slutten høre Lamb og Cottonwool. Og så kommer det 2 timer Bond. Og vi fortsetter 2 timer etter det,
0: ja. Jeg kommer tilbake. Jeg kommer bort der, men jeg kommer tilbake etter Bond.

Effektivisering. Modernisering. Forenkling. Radio Rakel følger arbeidsadministrasjonsminister Victor D. Nordmann fra uke til uke.

Etter en uke med Bergen og Bristol var Vito matlei og deppa. Og med en like hard uke I sikte trengte han en skikkelig rotpløyte sammen med jobbsøkeren I Oslos underverden. Sett det på meg, var Victors slagord gjennom hele helgen. Og til tross for hardtslående skallebank og ømme byhøyler, mandag kom med nye muligheter. I lengre tid har en av Victors fanesaker vært å forenkle, effektivisere og modernisere monarkiet. Som medlem av slottsutvalget bød det seg en gyllen anledning på mandag. I royale omgivelser på Roskarshall kunngjorde Victor at han skal bruke 93 millioner kroner på den kongelige floraen. Blomsterfinn jo en gammel lorsbror av Victor som ikke redd for å spa opp en jordflekk for en god kompis og en slant. Tirsdag var Victors eneste mulighet til muntre avbrekk og sprell denne uka. Jeg tar et krengetog til Lillehammer. I dag blir det heisatur med Heiberg. Da kan vi både mimre litt, skyte fasaner og rype på Majauen. Dessverre viste det seg at Majauen står på UNESCOs liste over verneverdige naturperler, så skarpskudd var utelukket. Det blåser vi, sa Gerhard. Jeg har fortsatt nøkler til vikingskipet. Vi kjøper noen live-ryper, da blir det jakt likevel. Nam nam, humrer Victor. Det mye mat I en god fugl, samme hvordan den skutt. Men all moro ender jo som kjent I gråt, og onsdag var det ikke fritt for at Victor tok de tårene mange en gang. På konferansen for et mer inkluderende arbeidsliv, eller IA-konferansen som Victor har omdøpt det til I ren forenklingsiver, har han husket å invitere både Kjell Magne og Inger. Men det utrolig mye å arbeide med en sånn gjesteliste, og man kan ikke be alle heller. Folk som kjører rullestol eller går på norsk kurs har vel I grunn nok med sitt, tenkte Victor. Men til og med det det folk som hisser seg oppover. Jeg som har betente bihuler og alt, klager Victor. Heldigvis dette den dag det går an å ta seg en liten på øyet.

I og med at kongen skal åpne Stortinget, og at alle skal sitte på plassene sine lenge, sender Victor sekretæren sin til Pascal for å hamstre små, deilige Sara Bernard-kaker. Trontaldebatten ikke så verst når man har litt å bite i. Ettermiddagen går med til intern krangling i Høyre. Pekka blir alltid så eplekjekk når han skal legge frem det der budsjettet sitt. Victor prøver seg på noen spydigheter. Han har jo tross alt vært rektor på Norges Handelshøyskole, så han vet av hva et budsjett Men Pekka nervøs og gnåler tilbake om gjestelistene på IA-konferansen. Heldigvis blir de venner igjen, da de begge kom på at det Jan som har dummet seg mest ut denne uka med Redd Barna og den linselusgreia. Torsdag den store dagen. Nesten all tida går med til sleppefesten for Pekkas nye budsjett. Deretter går det slag i slag. Victor har fått gjennom sine fanesaker om modernisering, effektivisering og forenkling. Blant annet har han kuttet såpass mye ned på arbeidsmarkedstiltakene at nå vil nok heller de arbeidsledige få seg en ordentlig jobb. Dette må feires med en sørlandstur. Ikke noe bedre enn et krabbelag med Austagde Høyre. Håper de husker å ta ut paven, for sist gang gikk det riktig ille. På fredag har Victor fortsatt appetitten i behold når han holder innlegg på politisjefmøte på Holmenkollen Parkhotell. I fjor ble det bare anmeldt 181 trygdesvindlere, og Victor vet i hvert fall om to til. Fra patéen på Holmenkollen Park bærer det ned til slottstappet vin og kaninbryst hos kongen i statsråd. Høyt sykefravær og den lille fadesen med IA-konferansen til tross oppsummerer en glad og mett Victor at det har vært en gøy all uke. I helga det dampbad og bakke Gabrielsen, det skal nok få fart på bihjulene.

0: tips I dag, ja, I dag skal vi ta for oss kolonialbransjen, og da har vi fått med oss Ann-Lisbeth Knudsen, og du har jobbet nå en god stund på Kiwi. Hvordan det å komme seg inn der?
1: Det kjempefint, altså. Mm. Jeg begynte på Kiwi I sommer, som sommerjobb, og det var siste alternativ, men det har virkelig vært noe av det lureste jeg har gjort I hele mitt liv.
0: Fordi at det å sitte, for eksempel, det et sånt som går en alltid, at jeg vil ikke jobbe I kassa på Rimi, det liksom, det det laveste av det lave, tenker mange, men du mener at sånn det ikke. Å jobbe I kommunalbransjen, det topp.
1: Ja, for det liksom som hit og trendy å jobbe med nå, sånn, ja, jeg vil ha en jobb hvor jeg treffer mennesker. Mm. Og hvor treffer du mennesker om ikke det I kassa på Rimi? Eller ikke? Mm. Kiwi.
0: Ja, og det jo også...
1: Det tullete, det der uttrykket, og kassa på Rimi, liksom det der som man slenger ut til, så hørte du at jeg sa det nå? Mm. Kassa på Kiwi, hvorfor det ikke det som tingen?
0: Ja.
1: Synes jeg diskriminerende overfor andre matvarebransjer. Man får butikker, man får bytte litt på der.
0: Mm. Du, fortell om en vanlig dag I kassa på Kiwi.
1: Da teller man først opp kassa, så setter man seg og logger inn, og man har nemlig sitt eget nummer, og jeg 70 da, det liksom meg. Og så kommer det, begynner å komme kunder, vi setter ut frukt, det veldig viktig for oss med frukten. Mm. Noe av det første jeg lærte var at du skal behandle, du skal ikke slenge eplene opp, du skal behandle eplene bra. Mm. Ser du dette eplet her? Det tynnere skal en egg, og du vet hvor bra vi behandler egg, så da behandler altså eplene bedre enn egg.
0: Så et helt nytt forhold til frukt.
1: Det jo utrolig. Mm. Før kunne jeg bare kaste I meg alskens rariteter av frukter, men nå er det kun kiwi, det kiwifrukt det går I.
0: Men man starter gjerne I kassa, og så det klatremuligheter for alle vi opp og frem. Hvordan gjør man det I kiwi?
1: Ja, det det som så herlig med kiwi, at det finnes en skole.
0: Ja.
1: Rett og slett kun for kiwi-ansatte som vil opp og frem I kiwi, som heter Kiwi-skolen. Mm. Da har vi en lekker plakat på personalrommet, hvor det en søt jente som står I flisvest og koser seg og smiler, og hun har da kommet... opp og frem da.
0: Ja.
1: Og så en man kan snakke med som har gått Kiwi-skolen, som virkelig har blitt jobbet trainee, som jeg ikke helt vet hva men det høres da ganske bra ut.
0: Mm.
1: Og du kan komme opp og frem. Så det Kiwi-skolen, jeg søkte der I høst, men jeg kom ikke inn, for det utrolig populært.
0: Ja.
1: Så jeg får heller bare jobbe litt med det som interesserer meg og interesserer meg, som dagligvarebransjen.
0: Mm.
1: Så får jeg heller prøve til neste år igjen.
0: Men når man går Kiwi-skolen, så kan man faktisk klatre opp til å for eksempel bli frukt- og grøntansvarlig.
1: Ja.
0: Det mulighet.
1: Ja, men det kan du klare på forhånd også, ved å være kun I feltet.
0: Mm.
1: Og det det som så spennende, at det åpner muligheten for alle mennesker, så lenge man har ståpåvilje og ønsker å gi skikkelig.
0: Og så får dere forferdelig flotte uniformer.
1: Ja, det jo bonus. Det helt utrolig.
0: Fortell litt om uniformen din.
1: Den grønn, en utrolig lekke grønnfarge, som det utrolig vanskelig å få tak I den på klær.
0: Mm.
1: Nå for tiden, jeg har handlet en del I Tyskland, der jeg har fått tak I det, men det kanskje hvis turkis en variant av blå, så kan man vel si at den her kiwi-grønt det samme for grønt da.
0: Mm.
1: Og jeg har skjorte, belte, bukse og sko til og med.
0: Og så det dette med koder, for ja. Nå det jo plutselig, nå går det mye I tall, gjør det ikke det?
1: Ja, og vi følger med I den teknologiske verden, så vi har da hva vi liker å kalle PIN-koder, som vi må taste inn for eksempel banan, som...
0: Hva banan?
1: 4011, det var den første PIN-koden jeg lærte, så det sier litt om hvor mye banan folk spiser. Jeg har snakket med flere andre kollegaer av meg som også lærte banan først.
0: Det andre koder du har lyst til å trekke fram?
1: En jeg liker veldig godt 4222. Mm. 4222, ja, det avokado.
0: Ja. Kiwi, eller en ting som viktig sikkert på Kiwi og I alle mulige bransjer man jobber I, det jo... det sosiale, fest og moro og bli kjent med de ansatte. Og hvordan de sosiale forholdene på Kiwi, synes du?
1: Herlig.
0: Mm.
1: Men nå snakker jeg for min butikk da. Det et utrolig fellesskap, og du går til pappressa der, så det står noen der, du umulig å komme seg videre, hvis ikke det virkelig var at alle brant for denne butikken. Slår han en prat her, og slår han en prat der, og ja, har du noe røyk I din kasse, og slenger av kommentarer der, til og med tre stykker som har funnet hverandre på Kiwi-butikken, som har flyttet sammen nå.
0: Dette jo rein idyll, og dere får til og med betalt.
1: Ja, det skulle ikke være til å tro. Det som konfirmasjonsfeir.
2: Jag heter Silvana Imam och du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.
3: Det är TV och så.
4: Two people stuck together. Nej, kanske var fel på engelska. Ja. Två personer
3: på en soffa.
4: På en soffa. Vad kommer till att ske nu?
3: Vilket TV-program ser du på näst?
4: Ja, eller jag vet inte alltså. Kanske jag ska jag lyssna på TV-stjärna kanske?
3: Ja, har jag utsatt karriär.
4: Har jag utsatt till det kanske, vet inte.
3: Ja, visst du barberar dig.
4: Jag har ju inte skägg.
3: Så länge du säger det till dig själv så kanske du börjar tro det också.

0: 3.
1: Drikter på det.
2: Men hva er det de har planer om å gjøre videre for at AHA skal bli et verdenskjent navn da?
1: Det blir jo, vi skal jo spille live altså. Skal vi
3: ikke? Ja.
1: Jo, jo, det skal vi jo, det klart altså. Så har vi jo alle pugget Beatles-bøkene, så vi har one-liner på rad og rekke her altså. Sånn sett. Men det holder jo ikke så mange intervjuer altså.
3: Det skal seg det intervjuet her.
4: Altså, vi vet ikke om folk vil like oss eller ikke, men Warner Brothers garanterer i hvert fall at alle vil høre vår musikk. Så for de gir oss en sjanse da, til å
3: ja, komme ut.
1: Det er altså, det er ikke sant, du blir eksponert for en stor folkemengde, så derfor er det bare...
5: May I have your attention, please? Train number 43, the Powhatan Arrow, is now boarding on track number 4.
6: Are you giving birth to a patron? It's far easier than it sounds. Go to patreon.com/radiooracle and click Become a Patron.
7: Isn't the interweb fabulous?
6: When creators are paid, they can create more great content. Become a patron. Become a patron by going to patreon.com/radiooracle with a K and click Become a Patron.

0: Nei, men jeg jo en skrålet.
1: Det programmet sendes ikke.
0: Ja, det programmet ble så rett.
1: Hello! Nei, vi tar på nytt. Det var feil. Ok, vi prøver igjen. Siste forsøk.
0: Neida.
1: Klar? Hei, dette her Akke, inne med tredje og siste forsøk på å si Lines lune landing på Radio Orakel. Og dessuten, som Ingevild sier, jeg Akke fra The Gratitudes, eller som noen ville kalt meg, Lefsen, eller som andre ville kalt meg, Nei, ok, vi tar det igjen. Hei, jeg Akke fra The Gratitudes. Dette fjerde og siste forsøk som jeg skal bruke på å si at vi hører alle sammen, deg inkludert, på Lines lune landing på Radio Orakel FM 99,3.

0: Vi er Live for en fris og
1: Martin Vinje.
0: Og kaller oss for Rykte. Og vi hører alltid på Radio Rakel FM 99,3.
1: Hvor å lete etter meningen i alt det du skulle være, men den børen ble tung å bære. Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in.

0: Det ikke så lett å være mann I våre dager heller, for plutselig blir de fratatt overherredømme, og det ikke lett å gi fra seg.
1: Radio Rakel FM 99,3 Der det også plass til menn.

0: deg aldri.
1: Ja, Trine.
2: Hei.
1: Veldig hyggelig å ha deg her i studio.
2: Tusen takk, det jo en ære å få være tilbake her på Radio Rakel.
1: Du har jo vært redaktør her, og du har jo kjent med hvordan vi, for eksempel utstyret vårt er, og ja, det er jo litt, det er litt slitasje også.
2: Det er jo klart det er slitasje, vi er jo ikke en spesielt formuende radiostasjon.
1: Nei. Vi også jobber jo frivillig typ da.
2: Ja,
1: ja.
2: Så det er vel ingen som gjør seg rik på Radio Rakel, vi har ingen reklameinntekter.
1: No commercial.
2: Nei, så vi er jo helt uavhengige.
1: Ja.
2: Bortsett fra selvfølgelig Vær varsom-plakaten.
1: Ja, vi må forholde oss til den, for vi er jo styrt av redaktør.
2: Ja, og vi er en offentlig mediekanal.
1: Det er vi også, og vi er FM-nettet i krisetid. Vi er den offisielle.
2: Så følg med i beredskapstida, folkens.
1: Ja.
2: Når du går til helvete, da er det FM 99,3 Radio Rakel.
1: Din feminist.
2: Som du skal tune deg inn på, og det er da vi som skal guide deg gjennom apokalypsen.
1: Ja, og du kan jo komme på kurs her hvis du vil, og lære radiofaget. Men det er jo, folk burde jo egentlig ikke sant, sponse oss litt mer, tenker jeg. Hva med sånn, ikke sant, vi burde ha sånn studioplater inni her, bedre ikke sant, utstyr. Vi trenger ja, stoler. Det er masse vi trenger.
2: Det er veldig mye vi trenger, men først og fremst så trenger vi jo egentlig spenn til drift. Ja, og vi er jo nå, sånn som det er nå, vi sier vi er helt uavhengige, men det er jo ikke helt sant, fordi vi må hele tiden søke driftstilskudd, støtte til å arrangere ting, støtte til vi må arrangere kurs og så videre, så vi må jo hele tiden henge i stroppen for å søke midler for å gjennomføre de tingene vi skal, om det er teknikerkurs, journalistkurs,
1: programlederkurs,
2: ikke sant? Kulturjournalistkurs.
1: Ja, vi burde ha flere kurs, vi burde ha podcastkurs, radioteaterkurs.
2: Ikke mer podcast.
1: Jo, men sånn teaterkurs.
2: Det er for mange podcaster i verden.
1: Ok.
2: Bare slutt å høre på podcast, tune in, FM 99,3.
1: Din feministradio.
2: Vær med i den samme tiden som alle andre, tid og rom.
1: Fremover
2: slutt tid. Å være inne i den fascistiske lille bobla di, hvor du ikke er connectet til folk rundt deg. Ta deg headsetet, snakk med noen på bussen, toget, si hei.
1: Ring en venn.
2: Si hei til en du ikke kjenner, og gi penger til Radio Rakel.
1: Gi penger, og husker du hva VIPS-nummeret vårt er?
2: Nei, overhovedet ikke. Er det noe
1: husker du ikke?
2: Står det her et transe, kanskje? Det som er nå er at vi trenger jo faktisk penger.
1: Det stemmer.
2: Så igjen, som et lite mantra, et refreng vi liker å høre om igjen, send oss penger, vi trenger penger. Nei, gud, herregud, det høres helt galskap ut, men...
1: Nei, vi trenger penger, og nå fant jeg VIPS-nummeret.
2: Hvis du vil at verdens eldste kvinneradio, verdens eldste feministradio, skal fortsette å eksistere, så kom på støttekonsert.
1: Ja, gjør det.
2: Bli med på Radio Bingo, og bli med på kurs, bli med å lage radio, som kan gjøre en forskjell i verden.
1: Ikke sant? Og hvis noen lurer på hvor de kan sende penger, for eksempel, du kan jo enten gjøre det via medlemskontingent, eller Radio Rakel på VIPS, 510614. 510614, VIPS til Radio Rakel.
2: Ting, ting.
1: Vi trenger masse penger.
2: Fy faen, det er sånn ADHD-pitchen for penger, det er jo...
1: Finn din stemme på blitzelse. Ja, finn din egen gjeng. Hva kan du bli herfra etter du har vært på kurs?
2: Noe av det som er gøy med Radio Rakel er jo at man for eksempel kan bli med her, og så kan man lage en hel radioserie om...
1: Ja.
2: For eksempel boligpolitikk, ikke sant?
1: Eller korrupsjon i Norge.
2: Ja, og det som er rart med å være på radio, begynne å jobbe med radio, er at man begynner å tenke på en ny måte.
1: Ja, det er sant.
2: Og i den grad man for eksempel er genert, eller synes det er ubehagelig bare å snakke med fremmede, hva som helst, så er det akkurat som man får på seg en rustning, eller har et skjold rundt seg, når man kommer i studio, eller...
1: Ja.
2: På en måte bærer radioen foran seg, som gjør at det er veldig mye lettere å ta kontakt, og du tar på den rolle, så du trenger ikke være redd for å stille dumme spørsmål.
1: Nei, jeg stiller jo det hele tiden. Jeg har sånn helt teite spørsmål, som alle vet.
2: Ja.
1: Men det er jo ingen dumme spørsmål, sier de.
2: Nei.
1: Det er bare dumme svar.
2: Nei, men så er det jo også et eller annet med det å være et sted hvor man faktisk får lov til å stille de spørsmålene som ikke er sånn, jeg har tenkt på disse i 10.000 år og har...
1: Uten mikromanagement.
2: Ikke sant? Eller makro.
1: Eller makro, ja. For å si det, nei.
2: Ja, men ja. Så det jo en døråpner og et skjold da.
1: Mm. Det stemmer det.
2: Ja.
1: Og det jo lavterskel også, bare sånn at det. Og vi har jo, ikke sant, inkluderende feminisme, så.
2: Ja.
1: Alle kan komme hit og være trygge.
2: Ja.
1: På seg selv og på oss.
2: Ja.
1: På vårs.
2: Ja.
1: Ja, som vi sier i Skien.
2: Ja. Nei, og så det jo det faktum at vi har jo alltid jobbet veldig tett også med vår søsterorganisasjon AKS.
1: Ja, det stemmer.
2: Så vi flyttet jo også hit til Blitzhuset sammen med oss i 1984, tror jeg.
1: Mm, mange år siden, det var 4 år.
2: Ja.
1: Ja, der kan man jo være på kurs også, produksjonskurs, bandkurs, ja. Alt mulig. Kurs. Ja.
2: Kurs.
1: Korrupsjon.
2: Bare nepotis.
1: Skal vi synge det VIPS-nummeret I kor en gang?
2: 99-32-14.
1: Det ikke lov. Nei, 510614. 510614.
2: 510614.
1: VIPS. 510614.
2: Vips, så du svir.
1: Vips. Nå begynte du å bli surret her, du. Men ja.
2: Hvor lenge tror du dette opptaket her varer egentlig?
1: Det vet jeg ikke, men jeg lurer på om du kan en tørr vits. For det pleier jeg alltid å spørre om. Du hadde ikke det på portrettserien om alle redaksjonene?
2: Hadde ikke vits da?
1: Jeg tror ikke det.
2: Jeg har en veldig god vits, faktisk.
1: Ja? Let me hear it.
2: Mm. Du kommer til å høre på vitsen at den ganske gammel. Hørt på restaurant.
1: Ja.
2: Hvem den gamle mannen I hjørnet med det lange hvite skjegget? Det ingen mann, det fru Hansen som spiser spaghetti. Ja. Hvorfor suser det sånn I lyden?
1: Jo, det suser fordi det vinduet oppe.
2: Ah.
1: Mm. Vi sitter ned ved elva.
2: Ja. Sant det. Kanskje vi sitter jo faktisk nede ved elva nå. Det så fint her nede ved elva. Vi sitter jo ved elva nå.
1: Ja.
2: Det gjør vi jo. Se på han da.
1: Ja.
2: Det så tungt ut. Å bære alt det. Så glad for at jeg ble med på det her, Line. Ja. Har du sett Twin Peaks?
1: Jeg en av de som ikke har sett Twin Peaks, faktisk.
2: Ok, det ganske sjokkerende. Da har du noe å glede deg til.
1: Jeg klarer ikke å følge med på sånn serie.
2: Nei, du trenger ikke følge med på det, Villings. Det det som greia.
1: Ja, men det ikke, du må jo følge med.
2: Nei, det trenger ikke. Men der det I hvert fall, I Twin Peaks det et hotell.
1: Mm-hmm.
2: Og der det et... Var det med forbehold om at jeg... ufrivillig lyver litt om hvordan det her foregikk, men der det noen av de lokale forretningsmennene som på et tidspunkt skal ha et møte med et norsk selskap.
1: Oh.
2: Og når de kommer så snakker de sånn tullenorsk.

Det var Madonna selvfølgelig med Danceteria, og tro det eller ei, jeg kan finne en rød tråd mellom de tre første låtene dere hørte, som nemlig var en sammensurie av Bananarama. Blant annet Venus kjente dere sikkert igjen, og det var faktisk på denne klubben Danceteria at Madonna, når hun var sånn, jeg vet ikke hvor gammel hun var, men uansett, sikkert ikke så gammel, men hun spottet i hvert fall Bananarama, tre brittiske jenter som dere burde kjenne nå, og etter å ha hørt på Abstinens i 30 år, så traff, eller Madonna så dem da, og så at de var veldig bustete på håret. Og det var veldig viktig på den tiden, og Bananarama de startet en trend med å se helt, helt for jævlig ut, på en kul måte da. Litt sånn fuck you-måte. Og Madonna tok faktisk noe som hun sa i ettertid, så var det den første stilen hun hadde selv. Altså Madonna, hun ga jo ut sin debut-single Everybody, ett år etter Bananarama hadde startet, og da hadde Bananarama allerede hatt sånn 3-4 hits, i hvert fall i England, og så var hun inne på sånne alternative lister i USA også. Hvorfor jeg snakker om Bananarama? Hvorfor ikke? De har nemlig disse tre låtene vi startet dagens abstinens med, er fra deres gjennombruddsplate da, som hadde Venus, men da hadde de holdt på allerede i 6 år, for den True Confessions het albumet som kom ut i 1986, og det skulle være 40 år siden. Sånn type sommeren, så det litt 40 år siden og 4 uker. Og den har kommet ut som de fleste sånne klassiske album. Dette jo klassisk pop, vil jeg si. Ikke min favorittplate av Bananarama. Ikke Madonnas, min favoritt av Madonna heller, selv om det fra den nyeste platen, som heter også noe med Confessions faktisk. Confessions from a Dance Floor. Så da har vi altså en dobbel Confessions slags tribute, men vi skal dra fra disse to platene, men ikke artistene helt, for det Bananarama, de feirer noe mer, og det min veninde, vår alles veninde, som også startet Shakespeare Sister etter hun ble lei av å være i Bananarama. Hun synes at de ble alt for pop, så hun ville ha litt mer drama, og så forlot hun Bananarama og startet Shakespeare Sister i 1988. Og da, jeg tror den sangen som i Norge ble mest kjent var vel Stay. Og da hadde hun dratt inn hun Marcella, som synger denne høye operatiske stemmen, som var lead vocal på Stay, så jeg gidder ikke å spille den, for det så vondt vi skal hedre. Hun fylte 68 år her om dagen, altså 10. september, men da var det ikke abstinens, så vi feirer det i dag, og vi har intervjuet henne flere ganger opp gjennom året, og venter på en sånn oppdatering fra henne. Hun har vunnet noen priser i mellomtiden, sånn isk songwriter of the decades, og det jo koselig. Det koselig. Altid når folk vinner priser, så vi kjempeglad. Hvis de bra sangskrivere, så synes jeg at man kan gjøre hva som helst. Men uansett, da skal vi si happy birthday. Og nå får jeg rare blikk fra Katarina i nakken, fordi at jeg så glad i, altså, Bananarama. Men nå har vi sagt ha det til de, og så skal vi høre Shakespeare Sister. Fordi det en liten bursdagssending til Siobhan, men vi skal forlate henne også etterhvert, så stay tuned if you hate pop music. We're gonna play some real shitty music afterwards.
Dette her den låta som, den platen som Shakespeare Sister ble kjent fra, og nå holdt jeg på å si Your History, hvis det kan finnes på direkten der, men Your History var det I hvert fall den som Shakespeare Sister slo igjennom med, selv om Stay var en mye større hit. Et par år senere, så skal vi faktisk spille Your History, etterfulgt av to andre fantastiske Shakespeare Sister-låter, men det kommer vi tilbake til.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe. Til det her svar.

Yes, you can take one girl out of Bananarama, but you can never take Bananarama out of a girl. Dette var Siobhan Faye i sin kreasjon Shakespeare's Sister. De var riktig nok to, for det litt sånn ufrivillig, fordi hun, Marcella, som hadde den høye stemmen, som ikke var med på denne platen, sangen her. Hun ble hyret inn I Shakespeare's Sister som en backing vocalist og spille gitar men så etter Stay som hun andre altså hun backing vocalisten hadde hovedvokal på så ble jo som sagt hun med I bandet som sånn heltids frontfigur nærmest og det likte jo ikke Siobhan for det var hennes band og likte eller ikke, men som sagt, ja, det var hennes band. Og når du blir ansatt som en backing vokalist, og får jobben som en backing vokalist, så må du nesten act and do as a backing vokalist. Once a backing vokalist, always backing vokalist. Nei, jeg tror det bare min misunnelse på I det hele tatt kunne synge. Skulle gjerne kunnet synge, det hadde vært så digg. Uansett, excuse me John, og excuse me everyone. Siobhan Faye, altså, fra Bananarama og Shakespeare's Sister, har fylt år, så det feirer vi. Hun fyller ikke et rundt år engang, men 68 en god alder. Vi har spilt både Madonna og Siobhan, de har begge hatt bursdag, blitt begge 68 år, så det er ikke tilfeldig, ingenting tilfeldig her. Vi skal smugle inn, holdt jeg på å si, en... flaske portvin, nei det skal vi ikke vi skal få inn en avsluttende Shakespeare's Sister låt før vi går over på månedens blir det topp 6 med DJ Hormore og der det dessverre ingen Bananarama eller Shakespeare's Sister Abba eller Madonna, tro det eller ei uansett så skal dere få en Shakespeare's Sister låt som Siobhan ga ut etter hun hadde også lagt ned Shakespeare's Sister, I hvert fall på en lang pause, de skulle gjenoppstå sånn I 2018 eller 19 for en turné og en plate som de gjorde ikke som et comeback, men mer som at de hadde blitt venner etter å ha vært skikkelig uvenner I 20 år eller noe sånt Uansett, så gikk jo begge disse to damene I Shakespeare's Sister til hver sine karrierer. Hun med den høye stemmen, som ikke jeg liker så godt, hun fikk en solokarriere og var med på Idol og sånne ting. Og Siobhan, hun ble innlagt litt grann og skilte seg fra Dave Stewart og oppredde, holdt jeg på å si. Hva heter det for noe? Oppdro ungene. Sikkert sammen med han, Eurythmics-faren, han må jo være en relativt kul far, eller kanskje ikke, kanskje han helt jævlig. Men I hvert fall så hadde jeg I 2001 nesten glemt Bananarama og Shakespeare's Sister, som jeg likte I henholdsvis elsket I min barndom og ungdom. Og jeg ble litt vant til at Siobhan bare vokste med meg da, sånn som på ungdomsskolen eller barneskolen så var det Bananarama, for det var pop, og så, nei, må være litt mer alternativt, så vokste hun inn I Shakespeare's Sister, og det gjorde jo jeg også. Jeg skulle jo vært med I den gruppa. Og så plutselig så glemte jeg jo de, og de forsvant jo. Men så gjenoppså Siobhan Fahey, og så hadde jeg en sånn CD. Da hadde jeg begynt å like elektro, og hadde kjøpt på Rough Trade I London en eller annen som samler mange samleseder, ofte sånne obskure samleseder. Det var liksom favorittbaiten min når jeg var I London, for å kjøpe inn musikk, for det Der visste jeg at det ok, ved siden av alle de 12-tommerne, whatever, jeg kjøpte der, som jeg visste akkurat hva jeg skulle ha,
spesifikke grupper, eller mixer, kan du si, så måtte jeg alltid kjøpe inn noen samlealbum, også med bare ting jeg ikke visste. Men fra bra plateselskaper, God Made Me Hardcore ga ut en plate som jeg husker ikke hva den het, men det var I hvert fall mye tøft der. Og innimellom der så dukket Siobhan Fahey opp igjen, gjenoppstod igjen. Og da kalte hun seg bare Siobhan Fahey, som et litt rart navn, men det jo noe det hun heter. Og da ga hun ut en single på eget selskap, og den plukket God Made Me Hardcore opp. Det var en single som het Bitter Pill, og det var 2001, det var vel samme året som Kylie Minogue slapp den Can't Get You Out of My Head. Og dette her var en sånn dark variant av den, en veldig kommersiell poplåt. Og de 2000 singlene hun trykket opp, eller var det 3000, det vet jeg ikke, men de ble I hvert fall revet bort. Og så ga hun ikke å trykke opp flere. Så hun kom ikke inn på noen sånn topp 50-liste i England, men det dreit hun I, for hun hadde opplevd fame og hits. Og jeg husker jeg elsket denne låta, og det tror jeg de fleste andre hadde gjort også her I Norge, hvis de hadde hørt den låta. Jeg fikk vel spilt den på radio, tror jeg, men her den I hvert fall igjen, Bitter Pill 2001.

0: Det var faktisk en låt som ikke ja, den I hvert fall på topp 6 med DJ Hormore på vei ut, fordi det holdt rett og slett ikke mål for å være Princess Superstar, altså, selvfølgelig. You and me, or you and her, you and him, det som nummer 6 ut, spør du meg. Men på en som virkelig lingered on på topp 6-listen, og det ikke hva som helst av 6 som topp, men Holler at Cheese, den har holdt seg inne på lista siden I sommer en gang.
1: I'm just gonna spy right back. Like, if that's what I told her, like, girl, get it back in butt. I'm not afraid to catch a body. I've caught a body before. Plenty of bodies. Like, she's a fucking whore. No, like, there was blood everywhere. Oh.

Det fredag, og det blitt litt sånn kunsthelg, tror jeg, visst nok. Og det vi glad for. Mye kunst i Oslo denne helgen. Det bare å vandre rundt I den våte bysfæren. Og bli kåt på kunst, eller kåt og kåt. Jeg skal ikke blande inn sex I kunst, men ja. Våt, I hvert fall. På kroppen og varm I hjertet, forhåpentligvis, eller jævla provosert. Det mange følelser som forhåpentligvis kunst kan treffe en med. Vi skal fortsette på Hormore sin topp 6 med DJ Hormore. Vi hørte her Cute Door, fantastisk gruppenavn, måtte jeg på å si. Det en fantastisk kvinne, I hvert fall, som skjuler seg bak det navnet Cute Door. Og hvis dere ikke ble overtalt av musikken, det fra hennes nye plate som heter Impossible Moose. Og da mener jeg moose, som I elg. Elg på engelsk vist moose. Uansett, det var altså da... Var det nummer 4 vi på da? Ja, faktisk. Da skal vi, denne lista så vanskelig at jeg klarer nesten ikke å lese skriften til Hormore. Hun burde å skjerpe seg. Men vi har en som har kommet seg enda lenger opp. Scam the Band faktisk en, jeg mener, islandsk duo. Og de kan dere, eller har de vært på Bylarm? Bylarm har kanskje vært. Jeg må innrømme at jeg har ikke fulgt med på Bylarm siden 2005 eller noe sånt. Jeg tror det var X-Lover. Som dominerte den scenen akkurat der og da, og de var et veldig bra band. Ja, det begynner å bli nesten sånn 20-årsjubileum for dem. De burde også gi ut en sånn 20-årsjubileumsalbum, som Bananarama gjorde når de hadde 40-årsjubileum. Kanskje alle burde faktisk gi ut et album som sånn 40-års eller 20-års eller whatever age you can doble, double. Her I hvert fall Scam the Band, eller ja, Scam the Band.

Med mentally et eller annet. Mentally illness, nei. Mentally gone, ja. Der fikk jeg den. Jeg kanskje helt gæren. Men her I hvert fall Scam the Band. Jeg tror de enda gærnere. De I hvert fall to stykker.

Og du hører på Abstinens, Radio Rakel. Dette her var en slags dobbellåt av dette fantastiske bandet, siden de en duo. To damer fra Island, som har hatt et Norgesbesøk, visst nok veldig I disse dager. Jeg snakket I hvert fall med, så vidt med henne, en av de. Hvem det var, vet jeg ikke, men en av de, fra Scam the Band. Så et intervju om ikke så alt for lenge, tror jeg kommer til å skje, og det veldig sannsynlig. Scam the Band, yes. Og vi skal over til noe fransk. Det må alltid være noe fransk på DJ Hormore sin ja, topp 6-liste. Og I dag så det faktisk fransk som ligger helt øverst på denne fantastiske lista. Men jeg venter at snart så vil den igjen bli dominert av en eller annen norsk fantastisk artist som bosatt I Oslo. Bør ikke være norsk, men bosatt I Oslo litt kult. Dette No Porn. Jeg tenkte det, at jeg skulle si det. DJ Hormore har en sang av No Porn, ikke porno. Kanskje det betyr noe annet på fransk. Who knows? Sangen klarer jeg I hvert fall ikke å uttale hva for noe, så det må dere tyde selv. Og så får dere ha en riktig god helg!

0: Nei, men jeg jo en skravlebøtte.
1: Dette programmet sendes ikke.
0: Ja. Dette programmet ble så rett.
1: Hello! Nei, vi tar på nytt. Det var fælt. Ok, vi prøver igjen. Siste forsøk. Klar? Hei, dette her Akke, inne med tredje og siste forsøk på å si Lines lune landing på Radio Orakel. Og dessuten, som Ingevild sier, jeg Akke fra The Gratitudes, eller som noen ville kalt meg, Lefsen, eller som andre ville kalt meg, Nei, ok, vi tar det. Hei, jeg Akke fra The Gratitudes. Dette fjerde og siste forsøk som jeg skal bruke på å si at vi hører alle sammen, deg inkludert, på Lines lune landing på Radio Orakel FM 99,3.

0: Vi er Live for en fris og
1: Martin Vinje.
0: Og kaller oss for Rykte. Og vi hører alltid på Radio Rakel FM 99,3.
1: Boom! Hvor leter etter meningen i alt det du skulle være, men den børen ble tung å bære. Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

0: det ikke så lett å være mann I våre dager heller, for plutselig blir de fratatt overherredømme, og det ikke lett å gi fra seg.
1: Radio Rakel, FM 99,3. Der det også plass til menn.

0: seg aldri.
1: Trine.
2: Hei.
1: Veldig hyggelig å ha deg her i studio.
2: Tusen takk, det jo en ære å få være tilbake her.
1: Ja,
2: du, Rakel.
1: Du har jo vært redaktør her, og du er jo kjent med hvordan vi, for eksempel utstyret vårt der, og ja, det jo litt Det litt slitasje også.
2: Det jo klart det slitasje. Vi jo ikke en spesielt formuende radiostasjon.
1: Nei, vi også jobber jo frivillig typ da.
2: Ja,
1: ja.
2: Så det vel ingen som gjør seg rik på Radio Rakel. Vi har ingen reklameinntekter.
1: No commercial.
2: Nei, så vi jo helt uavhengige.
1: Ja.
2: Bortsett fra selvfølgelig Vær varsom-plakaten.
1: Ja, vi må forholde oss til den, for vi jo styrt av redaktør.
2: Ja. Mm. Og vi en offentlig mediekanal.
1: Det vi også, og vi FM-nettet i krisetid. Vi den offisielle.
2: Så følg med i beredskapstida, folkens.
1: Ja.
2: Når du går til helvete, da det FM 99,3 Radio Rakel.
1: Din feminist.
2: Som du skal tune deg inn på, og det da vi som skal guide deg gjennom apokalypsen.
1: Ja, og du kan jo komme på kurs her hvis du vil og lære radiofaget, men det jo, folk burde jo egentlig ikke sant, sponsor oss litt mer, tenker jeg. Hva med sånn, ikke sant, vi burde ha sånn studioplater inni her, bedre ikke sant, utstyr, vi trenger, ja, stoler, det masse vi trenger.
2: Det veldig mye vi trenger, men først og fremst så trenger vi jo egentlig spenn til drift.
1: Ja,
2: og vi jo nå, sånn som det nå, vi sier vi helt uavhengige, men det jo ikke helt sant, fordi vi må hele tiden søke driftstilskudd, støtte til å arrangere ting, støtte til, vi må arrangere kurs og så videre, så vi må jo hele tiden henge i stroppen for å søke midler for å gjennomføre de tingene vi skal, om det teknikerkurs, journalistkurs,
1: programlederkurs,
2: ikke sant? Kulturjournalistkurs.
1: Ja, vi burde ha flere kurs, vi burde ha podcastkurs, radioteaterkurs.
2: Ikke mer podcast.
1: Jo, men sånn teaterkurs.
2: Det for mange podcaster i verden.
1: Ok.
2: Bare slutt å høre på podcast, tune inn FM 99,3.
1: Din feministradio.
2: Vær med i den samme tiden som alle andre, tid og rom.
1: Fremover
2: slutt å være inne i den fascistiske lille bobla di, hvor du ikke connectet til folk rundt deg. Ta deg headsetet, snakk med noen på bussen, toget. Si hei.
1: Ring en venn.
2: Si hei til en du ikke kjenner.
1: Ja.
2: Og gi penger til Radio Rakel.
1: Gi penger, og husker du hva VIPS-nummeret vårt er?
2: Nei, overhovedet ikke. Er det noe
1: husker du ikke?
2: Står det her etter en sted, kanskje? Det som nå at vi trenger jo faktisk penger.
1: Det stemmer.
2: Så igjen, som et lite mantra, et refreng vi liker å høre om igjen, send oss penger, vi trenger penger. Nei, gud, herregud, det høres helt galskap ut, men...
1: Nei, vi trenger penger, og nå fant jeg VIPS-nummeret.
2: Hvis du vil at verdens eldste kvinneradio, verdens eldste feministradio, skal fortsette å eksistere, så kom på støttekonsert.
1: Ja, gjør det.
2: Bli med på Radio Bingo, og bli med på kurs, bli med å lage radio, som kan gjøre en forskjell i verden.
1: Ikke sant? Og hvis noen lurer på hvor de kan sende penger, for eksempel, du kan jo enten gjøre det via medlemskontingent, eller Radio Rakel på VIPS, 510614, 510614, VIPS til Radio Rakel.
2: Ting, ting.
1: Vi trenger masse penger.
2: Fy faen, det er sånn ADHD-pitchen for penger, det jo...
1: Finn din stemme på blitzelse. Ja, finn din egen gjeng.

0: Friends hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

Det var Madonna selvfølgelig med Danceteria, og tro det eller ei, jeg kan finne en rød tråd mellom de tre første låtene dere hørte, som nemlig var en sammensurie av Bananarama. Blant annet Venus kjente dere sikkert igjen, og det var faktisk på denne klubben Danceteria at Madonna, når hun var sånn, jeg vet ikke hvor gammel hun var, men uansett, sikkert ikke så gammel, men hun spottet I hvert fall Bananarama, tre brittiske jenter som dere burde kjenne nå, og etter å ha hørt på Abstinens I 30 år, så traff eller Madonna så dem da, og så at de var veldig bustete på håret, og det var veldig viktig på den tiden, og Bananarama de startet en trend med å se helt, helt for jævlig ut, på en kul måte da, litt sånn fuck you måte, og Madonna tok faktisk noe som hun sa I ettertid, så var det den første stilen hun hadde selv, altså Madonna. Hun ga jo ut sin debutsingel Everybody, ett år etter Bananarama hadde startet, og da hadde Bananarama allerede hatt sånn 3-4 hits, I hvert fall I England, og så var hun inne på sånne alternative lister I USA også. Hvorfor jeg snakker om Bananarama? Hvorfor ikke? De har nemlig disse tre låtene vi startet dagens abstinens med, fra deres gjennombruddsplate da, som hadde Venus. Men da hadde de holdt på allerede I 6 år, for den True Confessions het albumet som kom ut I 1986. Og det skulle være 40 år siden. Sånn type sommeren, så det litt 40 år siden og 4 uker. Og den har kommet ut som de fleste sånne klassiske album. Dette jo klassisk pop, vil jeg si. Ikke min favorittplate av Bananarama. Ikke Madonnas... min favoritt av Madonna heller, selv om det fra den nyeste platen, som heter også noe med Confessions faktisk, Confessions from a Dance Floor. Så da har vi altså en dobbelt Confessions slags tribute, men vi skal dra fra disse to platene, men ikke artistene helt, for det Bananarama, de feirer noe mer, og det min veninde, vår alles veninde, som også startet Shakespeare Sister etter hun ble lei av å være I Bananarama, synes at de ble alt for pop, så hun ville ha litt mer drama, og så forlot hun Bananarama, og startet Shakespeare Sister I 1988, og da, jeg tror den sangen som I Norge ble mest kjent var vel Stay, og da hadde hun dratt inn hun Marcella som synger denne høye operatiske stemmen som var lead vocal på Stay, så jeg gidder ikke å spille den for det så vondt vi skal hedre hun fylte 68 år her om dagen, altså 10. september men da var det ikke noe abstinens så vi feirer det I dag og vi har intervjuet henne flere ganger opp gjennom året og venter på en sånn oppdatering fra henne. Hun har vunnet noen priser I mellomtiden, sånn isk songwriter of the decades. Og det jo koselig. Det koselig. Altid når folk vinner priser så vi kjempeglade hvis de bra bra sangskrivere, så synes jeg at man kan gjøre hva som helst. Men uansett, da skal vi si happy birthday, og nå får jeg rare blikk fra Katarina I nakken, fordi at jeg så glad I, Bananarama. Men nå har vi sagt ha det til de, og så skal vi høre Shakespeare Sister. Fordi det en liten bursdagssending til Siobhan, men vi skal forlate henne også etter hvert, så stay tuned if you hate Paul.
pop music. We're gonna play some real shitty music afterwards. Dette her den låta som den platen som Shakespeare Sister ble kjent fra og nå holdt jeg på å si Your History hvis det kan finnes, finnes på direkten her men Your History var I hvert fall den som Shakespeare Sister slo igjennom med selv om Stay var en mye større hit et par år senere, så skal vi faktisk spille Your History etterfulgt av to andre fantastiske Shakespeare Sister-låter, men det kommer vi tilbake til.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe. Til det her svar.

Yes, you can take one girl out of Bananarama, but you can never take Bananarama out of a girl. Dette var Siobhan Faye I sin kreasjon Shakespeare's Sister. De var riktig nok to, for det litt sånn ufrivillig, fordi hun, Marcella, som hadde den høye stemmen, som ikke var med på den platen, sangen her, hun ble hyret inn I Shakespeare's Sister som en backing vocalist og spille gitar men så etter Stay som hun andre altså hun backing vocalisten hadde hovedvokal på så ble jo som sagt hun med I bandet som sånn heltids frontfigur nærmest og det likte jo ikke Siobhan for det var hennes band og likte eller ikke, men som sagt, ja, det var hennes band. Og når du blir ansatt som en backing vocalist, og får jobben som en backing vocalist, så må du nesten act and do as a backing vocalist. Once a backing vocalist, always a backing vocalist. Nei, jeg tror det bare min misunnelse på I det hele tatt kunne synge. Skulle gjerne kunnet synge, det hadde vært så digg. Uansett, excuse me John, og excuse me everyone. Siobhan Faye, altså, fra Bananarama og Shakespeare's Sister, har fylt år, så det feirer vi. Hun fyller ikke et rundt år engang, men 68 en god alder. Vi har spilt både Madonna og Siobhan, de har begge hatt bursdag, blitt begge 68 år, så det er ikke tilfeldig, ingenting tilfeldig her. Vi skal smugle inn, holdt jeg på å si, en... flaske portvin, nei det skal vi ikke vi skal få inn en avsluttende Shakespeare's Sister låt før vi går over på eller månedens blir det topp 6 med DJ Hormore og der er det dessverre ingen Bananarama eller Shakespeare's Sister Abba eller Madonna, tro det eller ei uansett så skal dere få en Shakespeare's Sister låt som Siobhan ga ut etter hun hadde også lagt ned Shakespeare's Sister, I hvert fall på en lang pause, de skulle gjenoppstå sånn I 2018 eller 19 for en turné og en plate som de gjorde ikke som et comeback, men mer som at de hadde blitt venner etter å ha vært skikkelig uvenner I 20 år eller noe sånt. Uansett, så gikk jo begge disse to damene I Shakespeare's Sister til hver sine karrierer. Hun med den høye stemmen, som ikke jeg liker så godt, hun fikk en solokarriere og var med på Idol og sånne ting. Og Siobhan, hun ble innlagt litt grann og skilte seg fra Dave Stewart og oppredde, holdt jeg på å si. Hva heter det for noe? Oppdro ungene. Sikkert sammen med han, Eurythmics-faren. Han må jo være en relativt kul far. Eller kanskje ikke. Kanskje han var helt jævlig. Men I hvert fall så hadde jeg I 2001 nesten glemt Bananarama og Shakespeare's Sister, som jeg likte I henholdsvis elsket I min barndom og ungdom. Og jeg ble litt vant til at Siobhan bare vokste med meg da. Sånn som på ungdomsskolen eller barneskolen så var det Bananarama, for det var pop. Og så, nei, må være litt mer alternativt, så vokste hun inn I Shakespeare's Sister, og det gjorde jo jeg også. Jeg skulle jo vært med I den gruppa. Og så plutselig så glemte jeg jo de, og de forsvant jo. Men så gjenoppstod Siobhan Fahey, og så hadde jeg en sånn CD. Da hadde jeg begynt å like elektro, og hadde kjøpt på Rough Trade I London en eller annen som samlet, mange samleseder, ofte sånne obskure samleseder. Det var liksom favorittbaiten min jeg var I London, for å kjøpe inn musikk, for det der visste jeg at, ok, ved siden av alle de 12-tommerne, whatever, jeg kjøpte der, som jeg visste akkurat hva jeg skulle ha, spesifikke grupper,
eller mixer kan du si, så måtte jeg alltid kjøpe inn noen samlealbum også med bare ting jeg ikke visste. Men fra bra plateselskaper. God Made Me Hardcore ga ut en plate som jeg husker ikke hva den het, men det var I hvert fall mye tøft der. Og innimellom der så dukket Siobhan Fahey opp igjen, gjenoppstod igjen. Og da kalte hun seg bare Siobhan Fahey, som et litt rart navn, men det jo noe det hun heter. Og da ga hun ut en single på eget selskap, og den plukket God Made Me Hardcore opp. Det var en single som heter Bitter Pill, og det var 2001, det var vel samme året som Kylie Minogue slapp den Can't Get You Out of My Head. Og dette her var en sånn dark variant av den, en veldig kommersiell poplåt. Og de 2000 singlene hun trykket opp, eller var det 3000, det vet jeg ikke, men de ble I hvert fall revet bort. Og så ga hun ikke å trykke opp flere. Så hun kom ikke inn på noen sånn topp 50-liste I England, men det dreit hun I, for hun hadde opplevd fame og hits. Og jeg husker jeg elsket denne låta, og det tror jeg de fleste andre hadde gjort også her I Norge, hvis de hadde hørt den låta. Jeg fikk vel spilt den på radio, tror jeg, men her den I hvert fall igjen, Bitter Pill 2001.

0: Det var faktisk en låt som ikke ja, den I hvert fall på topp 6 med DJ Hormore på vei ut, fordi det holdt rett og slett ikke mål for å være Princess Superstar, altså, selvfølgelig. You and me, or you and her, you and him, det som nummer 6 ut. Spør du meg. Men på en som virkelig lingered on på topp 6-listen, og det ikke hva som helst av 6 som topp, men Hold Out of Cheese, den har holdt seg inne på lista I siden I sommer en gang.
1: I'm just gonna spy right back. Like, and that's what I told her, like, girl, get it back in what? I'm not afraid to catch a body, I've caught a body before. Plenty of bodies, like, she's a fucking whore. No, like, there was blood everywhere. Oh, I bet there was.

Det fredag, og det blitt litt sånn kunsthelg, tror jeg, hvis nok. Og det vi glad for. Mye kunst i Oslo denne helgen. Det bare å vandre rundt I den våte bysfæren. Og bli kåt på kunst, eller kåt og kåt. Jeg skal ikke blande inn sex I kunst, men ja, våt I hvert fall. På kroppen og varm I hjertet, forhåpentligvis, eller jævla provosert. Det mange følelser som forhåpentligvis kunst kan treffe en med. Vi skal fortsette på Hormore sin topp 6 med DJ Hormore. Vi hørte her Cute Door, en fantastisk gruppenavn, måtte jeg på å si. Det en fantastisk kvinne, I hvert fall, som skjuler seg bak det navnet Cute Door. Og hvis dere ikke ble overtalt av musikken, det fra hennes nye plate som heter Impossible Moose. Og da mener jeg moose, som I elg. Elg på engelsk vist moose. Uansett, det var altså da...

veldig bra band. Ja, det begynner å bli nesten sånn 20-årsjubileum for dem. De burde også gi ut en sånn 20-årsjubileumsalbum, som Bananarama gjorde når de hadde 40-årsjubileum. Kanskje alle burde faktisk gi ut et album som en sånn 40-års eller 20-års eller whatever age you can doble, double. Her i hvert fall Scam the Band, eller ja, Scam the Band, med Mentally et eller annet, Mentally Illness, nei, Mentally Gone, ja. Der fikk jeg den. Jeg kanskje helt gæren, men her i hvert fall Scam the Band, jeg tror de enda gærnere. De i hvert fall to stykker.

Og du hører på Abstinens, Radio Rakel. Dette her var en slags dobbellåt av dette fantastiske bandet, siden de en duo. To damer fra Island, som har hatt et Norgesbesøk, visstnok veldig i disse dager. Jeg snakket i hvert fall med, så vidt med en av de. Hvem det var, vet jeg ikke, men en av de, fra Scam the Band. Så et intervju, om ikke så alt for lenge, tror jeg kommer til å skje, og det veldig sannsynlig. Scam the Band, yes. Og vi skal over til noe fransk. Det må alltid være noe fransk på DJ Whore More sin topp 6-liste. Og i dag så det faktisk fransk som ligger helt øverst på denne fantastiske lista. Men jeg venter at snart så vil den igjen bli dominert av en eller annen norsk fantastisk artist som bosatt i Oslo. Bør ikke være norsk, men bosatt i Oslo litt kult. Dette No Porn. Tenkte jeg det, at jeg skulle si det. DJ Whore More har en sang av No Porn, ikke porno. Kanskje det betyr noe annet på fransk, who knows. Sangen klarer jeg i hvert fall ikke å uttale hva er for noe, så det må dere tyde selv, og så får dere ha en riktig god helg.

Yes, yes, da er vi tilbake til litt mer normal program her på Radio Rakel Danza Bastant 99,3 FM. Tusen takk igjen til Mohammed for besøket. Og apropos et hell, så var jeg ute og så DJ Hell i helga. Og det var deilig å kjenne på at Electro Clashen Square Wave Sawtooth var sterkt i livet. Så i den anledning skal jeg kjøre en liten Electro Clash special.